Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: В Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна сподівається на завершення війни вже цієї осені завдяки ударам по російських НПЗ та санкціям союзників, заявив міністр енергетики Денис Шмигаль. Водночас він попередив, якщо війна триватиме, Росія може знову атакувати нашу критичну інфраструктуру взимку. Після минулорічних ударів по електромережах і теплопостачанню під загрозою можуть опинитись системи водопостачання та каналізації. Шмигаль уточнив, російські атаки вже пошкодили або знищили понад 80% наших електростанцій. Нині Україна посилює захист енергооб'єктів, будує укриття та встановлює резервне обладнання. Запорізька атомна електростанція знову пережила блекаут. Як повідомили в Енергоатомі, АЕС втратила зовнішнє електропостачання та близько години працювала на резервних дизель-генераторах, що забезпечують ядерну і радіаційну безпеку. Запорізька АЕС неодноразово втрачала зовнішнє електроживлення від початку російської окупації. У таких випадках вона переходила на резервні дизель-генератори. Найдовшим був 10-й блекаут, що стався через російський обстріл і тривав місяць – з 23 вересня до 23 жовтня минулого року. Єврокомісія стежить за ситуацією в енергосистемах Угорщини, Румунії, Болгарії та інших країн ЄС через спеку та зниження рівня води в Дунаї. Це впливає на роботу атомних електростанцій, однак наразі в Єврокомісії не фіксують проблем із надійністю енергопостачання. Речниця Анна Кайса Ітконен повідомила, що оператори енергосистем уже вжили необхідних заходів, а за потреби Брюссель готовий скликати координаційну групу з питань енергетики. Вона також наголосила, країни ЄС можуть розраховувати на механізми взаємодопомоги та обмін електроенергією. У Мадриді відкрили пам'ятник видатній українській письменниці Лесі Українці. Монумент встановили на площі поруч із посольством України в Іспанії. Відкриття приурочили до 155-річчя від дня народження поетеси. Ідея створення пам'ятника виникла ще у 2018-му. Через два роки мерія Мадрида ухвалила рішення назвати одну з площ столиці на честь Лесі Українки. Реалізацію проєкту координували українські дипломати та представники української громади в Іспанії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Тисяч людей. Радіо П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустріло мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг

0: В Україні 5 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Темпи експорту українського зерна за останній тиждень скоротились до 48 тисяч тонн на добу. Це утричі менше, ніж на початку липня. Мінагрополітики повідомили, що уряд уже знизив на майже третину мінімальні експортні ціни на окремі види агропродукції, щоб підтримати аграріїв і не допустити зупинки експорту. Водночас скорочення експорту спостерігають і в Росії. В липні країна-агресор відправила за кордон 2 мільйони тонн зернових проти понад 3 мільйонів тонн роком раніше. Причиною називають, зокрема, українські повітряні операції в Азовсько-Чорноморському регіоні. Журналістам дозволили бути присутніми на засіданнях парламентських комітетів і тимчасових слідчих комісій Верховної Ради під час воєнного стану. Відповідні зміни затвердив спікер Руслан Стефанчук. Для участі медіа повинні мати акредитацію при Верховній Раді та отримати разову перепустку за письмовим зверненням від керівництва комітету або тимчасових слідчих комісій. Також журналісти зможуть проводити відеозйомку та брати інтерв'ю у депутатів за попереднім погодженням. Допуск до будівлі парламенту відбуватиметься з урахуванням вимог безпеки. Сполучені Штати реорганізовують структуру координації безпекової допомоги Україні. Міністр війни США Піт Гегсет доручив Європейському командуванню Збройних сил Сполучених Штатів провести зміни у роботі групи безпекової допомоги Україні та перерозподілити обов'язки з іншими складовими, зокрема з місією НАТО і з підтримки нашої країни. У Пентагоні заявляють, що реорганізація має зробити допомогу більш ефективною, передати частину керівних функцій союзникам і вивільнити американські ресурси для інших завдань. Водночас у США наголошують, зміни не вплинуть на підтримку України. Рекордна спека та посуха оголили на дні Дунаю понад 200 уламків нацистських суден часів Другої світової. Кораблі затопили восени 1944 року для стримування наступу радянських військ. Нині вони й надалі ускладнюють судноплавство та завдають збитків торгівлі. Лише в Сербії втрати оцінюють майже у 6 мільйонів доларів на рік. 2 роки тому влада спільно з Європейським інвестиційним банком почала роботи з видалення частини уламків. Через можливу наявність боєприпасів операції проводять за участю водолазів і спецобладнання. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Зберігай настрій, вимикай турботи. Радіо П'ятниця.
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

завтра все буде не так, як раніше, і точно не так, як було. Зустрінемось знову, і це все логічно. Напевно, все просто пройшло.

Територія дитинства на радіо П'ятниця. Ще вода.

В Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України очікується ясна погода, температура повітря 32-38 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, переважно без опадів, на термометрах плюс 32-36. У південних областях 32-37 тепла, здебільшого сухо та сонячно, проте в Криму місцями можливі невеликі дощі. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо, повітря прогріється до 34-37 градусів. У столиці плюс 33-36, мінлива хмарність, на вечір можливий дощ з грозою.
0: Погода на радіо.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Алексєєв.
1: Завжди.
2: Завжди.
3: Яка Ірина Білик хотів матюкнутися. Це дуже круто.
2: Це називається талант. Поруч ми під сонцем, поруч під дощем. Ти такий гурман-меломан.
1: Гурман, меломан. I'll take me back to the
3: start. Бачите, який ексклюзив? Де ще таке можливо? Так. Тільки в музрумі. Да.

Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: На щирідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря. Реклама.
1: Сонце припікає, а ми підспівуємо. Літо на радіо «П'ятниця».

0: онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Російські війська вночі атакували Київ та область балістичними ракетами та дронами. Наслідки зафіксували у кількох районах столиці, є загиблі та поранені. Виникли пожежі у житлових будинках, на складах і в нежитлових приміщеннях. У Голосіївському районі зруйновано приватний будинок. Тривають рятувальні роботи. Також стався витік аміаку. Столицю затягнув сильний смог. Містянам радять зачинити вікна та обмежити перебування на дворі. На Київщині пошкоджені склади та виробничі приміщення, є поранені. На Харківщині під удар потрапив об'єкт критичної інфраструктури у Чугуєві. Без світла залишилися понад 13 тисяч абонентів. Тривають аварійно-відновлювальні роботи. У Сумській громаді сьогодні, 5 серпня, оголошено день жалоби за загиблими унаслідок російського авіаудару. Нагадаю, що росіяни завдали по місту 6 ударів керованими авіабомбами. Загинули 3 мирних жителів – 2 дівчинки та 76-річна жінка. Ще 4 людей дістали поранення. Унаслідок атаки зруйновано 2 приватні будинки та приміщення дитячо-юнацької спортивної школи. Також пошкоджені адміністративна будівля і гаражний кооператив. У громаді вшановують пам'ять загиблих хвилиною мовчання та приспущеними державними прапорами. Україна готова до всіх форматів мирних переговорів. Про це заявив голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров після наради під головуванням президента Володимира Зеленського. За його словами, Україна щодня координує позиції зі США, активно працює з європейськими партнерами та країнами Близького Сходу і Перської Затоки. Глава держави також повідомив, що Київ розраховує на активізацію дипломатичних зусиль уже в серпні та наголосив: Україна готова до будь-яких форматів переговорів, які можуть наблизити справедливий і стійкий мир. ЄС змінює правила тимчасового захисту для українських чоловіків. Так, від сьогодні чоловіки призивного віку, які не підтвердять виконання військового обов'язку в Україні, більше не зможуть отримати тимчасовий захист у країнах Євросоюзу. Для цього потрібно надати підтвердження через застосунок «Резерв Плюс». Нові вимоги стосуються першого оформлення, повторного отримання статусу та звернень для воз'єднання сім'ї. Водночас зміни не поширюються на українців, які вже мають чинний тимчасовий захист і лише продовжують його. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

0: Ранок на сніданок на радіо П'ятниця.
1: 8:07 в Україні. Рікі Мартін нам щойно співав «Living La Vida Loca», що перекладається як «Жити шалене життя». Ну, мені здається, що абсолютно шалене і скажене життя живемо ми, українці, що правда не так весело, як співається у цій пісні. Сьогодні хочеться сказати слова підтримки всім тим, хто постраждав від нічного обстрілу. Дякую, що ми його пережили. Дякую нашим Збройним силам України. І знаєте, після таких днів завжди хочеться отримати багато підтримки. Тож, якщо комусь із ваших близьких та рідних вона потрібна, обов'язково її максимально проявіть. А взагалі-то, знаєте, сьогодні, ну, більшість, звісно, що не вся Україна це відчула, принаймні в столиці сьогодні було дуже гучно, ми не повисипалися, і мене дуже тішить, що є дуже багато бізнесів, які дозволяють своїм співробітникам після таких ночей, після обстрілів, або працювати віддалено, або приходити пізніше на роботу, щоб трошечки доспати. Тому, в принципі, давайте сьогодні будемо добрішими одні до одного. І якщо десь хтось вам обслуговує вас, наприклад, не так швидко, як вам хотілося б, ну, напевно, треба трошечки почекати і зрозуміти причини такої нашої, такого нашого стану, скажімо так. Звати мене Люба Журбенко. Тим часом в Україні вже 8:09. Прокидаємося, попри все, посміхаємося, життя триває. Рухаємось далі. Це шоу «Ранок на сніданок» і ви на радіо «П'ятниця».
0: Слухай нас зранку,
2: і твій день стане святом.
0: «Ранок на сніданок» на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
4: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акції дії з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
5: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
6: Надійність, стабільність та швидкість, навіть за відсутності світла. Japan Інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт, лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
7: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
8: ФОП Ільєнко запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги. Наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки. Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП Ільєнко. Халеменюка, 5А.
9: 063-55-3-85-79.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: На радіо «П'ятниця» – гороскоп на сніданок. Корисні поради для вдалого дня.
1: Ну що, вриваємося в цей день, точніше, хтось вривається, хтось вповзає, хто, наприклад, зі столиці. Дивимося, що нам наобіцяли сьогодні астрологи. Овени, ваш гарний настрій, попри все, сьогодні буде заразним і подарує усмішку не одній людині. Тельці, а ви не поспішайте з висновками. Ближче до вечора ситуація може несподівано змінитися. Не знаю, яка ситуація там у вас, аж цікаво. Близнюки, день потішить маленькою приємністю, на яку ви зовсім навіть не розраховували. Раки, а вам ця середа нагадає, що хороші новини іноді приходять саме тоді, коли ви вже перестали їх чекати. От сьогодні саме такий день, щось приємне відбудеться. Леви, не відкладайте розмову, яку давно хотіли почати, вона може виявитися значно легшою, ніж вам здається. Діви, сьогодні навіть коротка прогулянка або зміна маршруту допоможе освіжити думки. Ну, це, до речі, завжди корисно пройтися новою стежкою. Терези, навіть одна незавершена справа сьогодні принесе більше задоволення, ніж десяток планів. А, я перепрошую, одна завершена справа, завершена. Це просто, знаєте, звичка не завершувати. Тож я незавершені справи скрізь і бачу. Окей, їдемо далі. Скорпіони, якщо сьогодні щось піде у вас не за планом, не засмучуйтеся, тому що саме цей поворот приведе вас до якоїсь класної ідеї, яка дуже знадобиться в майбутньому. Стрільці, сьогодні варто довіритися своїй інтуїції. Вона влучно підкаже, на що не варто витрачати сили та енергію. Козероги, день підкине привід сказати: «Добре, що я таки на це зважився». Водолії, не беріть на себе більше, ніж потрібно. Інколи найкраще рішення – це дозволити собі відпочити. Риби, а у вас сьогодні буде супер ідея, яка здасться вам випадковою, але насправді виявиться дуже важливою.
0: На радіо «П'ятниця»

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України очікується ясна погода, температура повітря 32-38 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, переважно без опадів, на термометрах плюс 32-36. У південних областях 32-37 тепла, здебільшого сухо та сонячно, проте в Криму місцями можливі невеликі дощі. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо, повітря прогріється до 34-37 градусів. У столиці плюс 33-36, мінлива хмарність, на вечір можливий дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця. Барбара Стройсенд.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Пригоди починаються тут і зараз, друзі. І якщо ви досі не в дорозі, то ми допоможемо вам спланувати вражаючу подорож Україною. Цього тижня курс на Миколаївщину. У майже тропічний ліс-лабіринт посеред скелястого степу. Диво на диві. І все це реальність ще 19 століття. Як вам таке? Без перебільшення, екзотичний лісовий рай, точніше, графський сад, як його називали 100 років тому та й досі називають місцеві селяни, розкинувся у колишніх землях поміщика Скаржинського у Вознесенському районі. Пишний і повний екзотичних дерев парк у 19 столітті для цієї степової зони став прямо таки сенсацією. Адже на кам'янистій степовій землі висадили кілька сотень дерев, розбили розумну систему ставків, оздобили усе це містками і альтанками, та ще й поєднали усе в цікавий маршрут. Він ще за панів нагадував лабіринт. Тож так собі і знайте, будучи на Миколаївщині, ви неодмінно маєте загубитись у степових джунглях Трикратського лісу. Знайти його неважко. Невеличке село Трикрати всього у кількох кілометрах від головної тутешньої автомагістралі. Вхід до панського екзотичного лісу тепер абсолютно вільний і привабливий у різні пори року. Тож, їдучи повз, не пошкодуйте часу і неодмінно заверніть та перевірте. Українська природа така різна. Бажаю вам пізнавати її виключно наживо. А ми з Tour de Ukraine завжди допоможемо обрати напрямок. Найкращі краєвиди відкриваються тим, хто не боїться йти далі. Крокуйте впевнено. Україна того варта.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Роцетал від алергії красота, Роцетал і глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцетал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Вмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо П'ятниця.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: В Україні 8 година, 37 хвилина. Ну, сьогодні новина, яка точно нас не буде заряджати, але 100% здивує. Вона прилетіла до нас з Кривого Рогу, значить там чоловік на підпитку сів за кермо, за що ми його дуже сильно засуджуємо. Вилетів в кювет, в принципі, його дуже швидко наздогнала карма за це. Він виявився живим і неушкодженим, і, власне, не придумав нічого краще, ніж розуміючи, що зараз приїде поліція, на нього буде складатися протокол, в нього заберуть водійські посвідчення. Знаєш, що він придумав? Він посадив за кермо собаку. І коли приїхала поліція, сказав, що це саме собака, він навіть не очікував, але собака якось натиснув на газ, і вони поїхали, собака його кудись повіз, і він навіть не встиг оговтатися, як же опачки, і він в кюветі. А звісно, що правоохоронці на це уваги не звернули, чоловік повністю притягнутий до відповідальності, і слава Богу, але в цілому, знаєте, наші люди дуже винахідливі, і вони дуже часто в таких ситуаціях придумують якісь відмазки. От найпоширеніші з них – це, наприклад, те, що я був тверезий, але поки я чекав поліцію, трошечки від стресу випив, або я не їхав, просто сидів у машині, от вже прямо в таку і сів, от яка вже в кюветі лежить, вирішив відпочити. Або за кермом був не я, а водій вже втік кудись, і взагалі я його не знаю, перший раз бачив. Як він опинився за кермом моєї автівки, я також не пам'ятаю, тому що трошечки випив. От, ну і машина сама покотилася. Хочу вам сказати, що жодна з цих відмазок ще жодного разу не спрацювала. Тому, якщо ви дозволяєте собі на підпитку сідати за кермо, розумієте, що і закон, і карма вас наздоженуть.
2: Кава, жарти,
0: новини.
3: Все є в нашому шоу.
0: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця». Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
4: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
4: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Фінальний роздаж «Про» у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Деталі на sportlife.ua.
6: Привіт, любий! Ось твої баварські напівкопчені ковбаски від торгової марки «Фаро».
7: О, дякую, кохана! Ти завжди вибираєш для мене найкраще!
6: Улюблені напівкопчені ковбаски баварські від «Фаро». В мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 липня по 26 серпня 2026 року всього 219,90 за кілограм. Торгова марка «Фаро». Завжди обирай якість!
8: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
4: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Що там шоу-біз? На радіо П'ятниця. Найсмачніші зіркові плітки та новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: В Україні 8 година, 47 хвилина. Я пропоную поговорити сьогодні про Ектора Хіменеса Браво, точніше, про те, що він розказав в своєму інстаграмі, яким він взагалі мріяв стати в дитинстві, ким міг би бути, якби не ставши кухарем. Тож, є дві професії, які його найбільше приваблювали. Ну, ладно, три. Третя ще музикантом. Йому подобалася віолончель. Хоча дивно, чому саме віолончель. Це дуже-дуже велика скрипка, якщо хтось не в курсі. Ну, напевно, якщо дитина таку побачить і захоче її підкорити, то да, напевно, ти розумієш одразу, що в цієї дитини є амбіції в цьому житті. Так от, з віолончелю щось не склалося, і тоді Ектор вирішив, що він буде ветеринаром. А все чому? Тому що він подивився «Зоряні війни», побачив там Чубаку, трошечки закохався в нього і вирішив, що він хоче його вилікувати. От. Але ветеринаром так і не став, щось не склалося. Ну, власне, напевно, батьки сказали, що не всі тварини виглядають так, як Чубака. І от. А врешті-решт подумав, що може стати художником, але щось пішло не так. Також ніхто не зацінив, і, власне, кулінарія тут допомогла найбільше, бо тут він найбільших висот зміг досягнути. І тим не менш, не повірите, люди, але просто зараз в Пінчук арт-центрі, що в Києві знаходиться, і вхід туди безкоштовний, якщо що, там є картина художника Ектора Хіменеса Браво, який так от виріс і здійснив дитячу мрію. Чого і всім бажаю.
0: На радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
2: Які кондиціонери ви знаєте?
3: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
6: Соціальна реклама.
8: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
8: Заходьте на radio.pyatnitsa.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
1: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
9: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
1: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
10: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
11: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли «Кривбас» і «Карпати». Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда «Карпати» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
12: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
13: Удар! І це кутовий голом завершується. Владислав Бабогло, капітан «Карпат», знаходить цей момент. Бабогло підбирає м'яч після кутового. І Владислав Бабогло прямує до групи вболівальників львівських «Карпат» святкувати.
11: Русин перехоплює, Русин непогано. Зараз вкладає м'яч у ногу партнеру і Ян Костенко! Розбирається Ян Костенко в цьому моменті. Просто браво за ось цю історію із реалізацією цього моменту. Костенкові робимо компліменти. Але зараз Кривбас пропускає чи ні? Так, Кривбас пропускає четвертий м'яч і забиває його Роман Вантух. Не зміг забити Ян Костенко. Він влучив у каркас воріт і через це він зараз дуже засмучений. Але, що називається, під'їв цей момент Роман Вантух.
10: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
14: Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо «П'ятниця».

в Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Київ та область оговтуються від чергової комбінованої атаки росіян. За даними ДСНС, на Київщині кількість загиблих і постраждалих зростає. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів у Броварському, Бучанському та Фастівському районах. Найбільші пожежі виникли на складах, логістичних підприємствах та інших об'єктах цивільної інфраструктури. У Києві внаслідок влучання в Голосіївському районі стався витік аміаку. За інформацією міської влади, пошкоджено ємність, у якій було близько 300 літрів речовини. Рятувальники швидко локалізували витік і наразі загрози для населення немає. Водночас у деяких районах столиці через пожежі та задимлення фіксують підвищений рівень забруднення повітря. Україна визначила три пріоритети на шляху до Євросоюзу. За словами президента, перший напрямок – повноцінний вступ України до ЄС як складова безпеки держави та всієї Європи. Другий – максимальне використання можливостей секторальної інтеграції вже зараз. Третій пріоритет – отримання від європейських партнерів необхідної підтримки для проходження майбутнього опалювального сезону. Президент також зазначив, що цього року Україна вже відкрила два переговорні кластери щодо вступу до ЄС і готується відкрити ще 4. Польські винищувачі знову перехопили російський літак-розвідник. За даними міністра оборони країни, польські військові перехопили російський літак Іл-20 за 56 кілометрів на північний захід від міста Кошалін. У Варшаві заявили, що Росія вкотре здійснює провокаційні дії поблизу кордонів НАТО, перевіряючи готовність систем оборони Альянсу. Додам, що це вже не перший подібний випадок за останні тижні. Російські розвідувальні літаки неодноразово фіксували поблизу повітряного простору Польщі над Балтійським морем. У полоні в Україні опинилися громадяни 51 країни, які воювали на боці Росії. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, цей факт свідчить про масштабне залучення іноземців до війни проти України. Омбудсмен наголосив, що участь у бойових діях на боці Росії має реальні правові наслідки. Також він повідомив, що вже підтверджено понад 20 тисяч випадків депортації та примусового переміщення українських дітей. Додам, що завдяки ініціативі Kidsback.ua додому вдалося повернути 2425 дітей. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця».
1: В Україні 9 година, 8 хвилина. Ще раз хочеться в такий день, як сьогодні, висловити слова підтримки тим, хто постраждав від нічної атаки. Тому що, як ми вже знаємо, розуміємо і бачимо з новин, жодного військового об'єкту, виключно цивільна інфраструктура, бізнес, логістика. Ну, така от історія.
2: Україна терорист. Вона ще раз підтвердила це сьогодні вночі. Хочеться дійсно підтримати. Трішечки порад. Маємо сподівання, що вони дійсно будуть не дарма. Не забувайте, будь ласка, пити чисту воду невеликими ковтками. Кажуть, що це допоможе вивести токсини від стресу. Угу. Також не забудьте прийняти необхідні ліки, адже гострий шок часто загострює хронічні хвороби, тиск. Бережіть себе і не давайте нашому ворогу приводу для радощів. 9.08. Далі попереду в нас буде ще багато цікавого. Залишайтеся з радіо «П'ятниця».
3: Ранок на сніданок, ранок на сніданок.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок».
3: Ранок на сніданок.
0: На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять!»
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
6: Маркет Опт. Мінеральна вода Поляна Квасова 8. Всього 29,90 за 1,5 літра. Акція діє з 27 липня по 11 серпня 2026 року.
7: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 8992. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
8: Алло, добрий день. Європейська медицина слухає вас.
9: Постійно відчуваю важкість у ногах, а під вечір з'являються набряки. Що порадите?
8: Рекомендуємо курс пресотерапії. Процедура виводить зайву рідину та знімає втому. Вже після першого сеансу відчувається легкість у всьому тілі та приплив енергії.
9: Те, що потрібно, записуйте.
8: Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, театральна 46А, навпроти головного корпусу європейської медицини. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 7070 525.
3: Радіо
0: «П'ятниця».

0: Ранок на сніданок на радіо П'ятниця.
1: 9 година, 18 хвилина в Україні. От є дійсно якісь правила, закони, за якими ми маємо жити. А так. є правила, які люди придумали собі самі, і вони якось закорінилися у суспільстві.
2: Нав'язали, так би
1: так,
2: мовити.
1: Нав'язали самі собі, під цим підписалися, розписалися, і тепер воно з нами по життю. Ну, наприклад, не телефонувати після 9 години. Це вважається моветоном.
2: Слухай, ну особливо раніше, коли це був міський телефон, знаєш, домашній телефон. Це я не знаю. Мені здається, що багатьох це дійсно трішечки тригерило. І якщо дзвінок був після 9-ї, такий більш пізній дзвінок, то він завжди був тривожний.
1: Я тобі взагалі скажу, що в принципі тим людям, які живуть зараз без домашніх телефонів, як ти кажеш, дзвінки це точно не наша улюблена історія. От якщо написати тобі повідомлення, тоді окей. А коли телефон починає дзвонити, ти вже думаєш, ні, це ж треба відповідати.
2: Але люди вигадали писати і все одно знайшлися ті, хто голосові повідомлення вигадав.
1: О, так. Вони будуть горіти в пеклі, ті, хто більше 2 хвилин записує голосові.
2: Ну, не знаю. Ні, ті, хто більше 2 хвилин запишуть цей,
1: да.
2: То чуєш, ну...
1: Все, припиняй, бо мені зараз стане погано. Далі, ще одне правило – це не турбувати людину у відпустці. Ну, зрозуміло, що по роботі так, але деякі люди взагалі думають, ой, не буду турбувати, хотіла щось запитати, там подзвонити, але вона зараз відпочиває, не буду.
2: Я щось не зрозумів, Любов. В тебе з'явилися люди під твоїм керівництвом?
1: Я хочу змінити ці правила.
2: За кого ви топите, так?
1: Ні, я просто за людей. І ще одне от спало на думку, це не прати одну футболку. От чого нам треба обов'язково назбирати їх кілька, перш ніж покласти в
2: пральну машинку?
1: Ну, того,
2: що це економніше, і в пралку не можна всього однорічну, ну вона ж буде на холости ганяти.
1: Та вона ж навпаки краще випереться, Саша.
2: Не можна пусту правку.
1: Добре, так ми і не маємо відповіді, звідки з'явилися ці правила, але продовжуємо ним слідувати.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок». Ранок на сніданок. Ранок на сніданок. Ранок на сніданок. На радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України очікується ясна погода, температура повітря 32-38 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, переважно без опадів, на термометрах плюс 32-36. У південних областях 32-37 тепла, здебільшого сухо та сонячно, проте в Криму місцями можливі невеликі дощі. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо, повітря прогріється до 34-37 градусів. У столиці плюс 33-36, мінлива хмарність, на вечір можливий дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 9:27. Дивлюся я на свій ціленький телефончик. Дивлюся на твій, Саш, телефончик
2: побитий. А чого ти соромишся? Кажи айфон.
1: І хочу, значить, сказати, що, можливо, це не просто так. Значить, у нас з'явилася новина, що жінка випустила свій айфон, навіть написано який 17-й Pro.
2: Так. Випустила не в продаж.
1: Да, вона його випустила з рук, перебуваючи при цьому в літаку.
2: Слухай, а що це за літак?
1: Де можна відкрити вікно.
2: Подихаю, так.
1: Ну, така от історія.
2: Ну, я так розумію, це якийсь, мабуть, приватний параплан якийсь, можливо.
1: Ну, людина з 17-м про айфоном може собі і літак дозволити.
2: Може.
1: Тож, 1 кілометр і 100 метрів рівно пролетів цей телефон, впав кудись, його потім знайшли за допомогою програми, яка встановлена була попередньо. І виявилося, що він абсолютно неушкоджений, лежав собі екраном догори на стеблах ріпаку. Був в абсолютно бездоганному стані.
2: Ну, слухай, тут цікаво, дійсно. Можливо, ріпак змягчив все це. Можливо, через те, що екраном доверху.
1: Угу.
2: А можливо, просто містика.
1: А можливо, просто у людини дуже багато грошей, вона дуже хотіла попасти в новини. І вона думає, це скину айфон, один розіб'ється, я інший потім підкладу на ріпак, і про мене десь, наприклад, в Україні навіть розкажуть.
2: А хто перевірить?
1: Ніхто, абсолютно
2: це
1: ніхто.
2: Це ж все віримо на слово. Ну, до речі, стосовно Apple, стосовно нових айфонів, кажуть, що вже завірусилося в мережах трішки, як завжди ж, знаходяться шпигуни, які намагаються з'ясувати, який буде 18-й айфон, коли вихід і так далі. І кажуть, що дату називають 9 вересня, коли буде нова презентація 18-го.
1: А він буде такий самий, як 17-й, тільки там новий колір додадуть, вишневий.
2: Так, і змістять камеру трошки ліворуч.
3: І твій день стане святом.
0: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».
4: Я на «Жигулі», а він на «Мерседесі». Я у «Жашкові», а він живе в «Одесі». Любиш ти його, тому що він красивий. А я 20 год вже сир.

0: мама.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує болеву чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися за інформацією. Якщо після прийому ліків більше не обов'язково зверніться до лікаря.
3: Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане.

0: п'ятниця.
1: 9:35 в Україні було вирішено нами з Олександром Задорожним, що світ поділяється на людей двох типів: тих, хто любить диню, і тих, хто любить кавунчики.
2: Кавун, так, звичайно. Це така батл, я навіть не скажу тисячоліття, мабуть. От коли з'явилися перші кавуни і дині, і перші люди, які їх скуштували, вони одразу поділилися на ці два табори.
1: Ну, я за диню, наприклад, завжди. Але це було також зі мною не все життя. Прийшло з досвідом, коли я зрозуміла, що диня набагато крутіша.
2: А от давай, от трішечки побатлимося з тобою. Чим крутіша диня, а я тобі відповім, чим крутіший кавун.
1: Ну, давай почнемо з аромату. Хорошу диню можна розпізнати просто по тому, як вона пахне, по ній не треба стукати, бити, грюкати. Кавун так робити не вміє.
2: Не знаю, а нам подобається стукати, грюкати по кавуну. Це свій такий, своя система, ідея в цьому якась є. Але я не про те тобі хочу відповісти, а про те, що кавун ідеально збалансовує і ідеально втамовує спрагу того, що в ньому більше води, аніж в дині. Не набагато, але все ж таки більше.
1: Ну і що, а в дині зато ціла купа вітаміну А, який дуже корисний для шкіри та зору.
2: Так, тоді я тобі скажу, що в кавуні корисний лікопен існує. Яскраво червоний колір, м'якоті дає антиоксидант, корисний для серця. Отак.
1: Ніхто не знає, що таке лікопен.
2: Тепер знають, я всім розповів.
1: Слухай, ну диня – це, перш за все, менше відходів.
2: Да?
1: Насіння зібрав, викинув і все. А кавун, там буде в тебе цих скибок –
2: Боже, смітник. Не знає любов, що кавуни вже також бувають різні. Тонесенька кірочка, без цього, насінечка, все буває. А те, що ти його з'їси, а він всього 30 калорій на 100 грам і не відкладеться на твоїх бачках, оце, мені здається, великий плюс кавуна.
1: Слухай, в дині 34 калорії, і її набагато зручніше їсти, і по ліктях вона не потече.
2: Окей, один-один.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок». Радіо «П'ятниця».
2: Кожна подорож починається з натхнення. У радіоблозі Валерії Мікульської «Tour de Ukraine» на радіо «П'ятниця» про найцікавіші куточки нашої країни.
0: Щодня, вранці, в обід і ввечері. Слухайте, відкривайте нові маршрути, реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця» та виривайте подорож Україною.
2: Відкривайте красу країни легкою ходою.
0: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Найкращий фільтр для літніх фотографій – це твоя впевненість і легка хода. Коли ніжки виглядають красиво, без натяків на втому чи судинні прояви, їх хочеться показувати, а не ховати. Обирай улюблену спідницю міні та мандруй яскраво разом із «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Фінальний роздаж «Про» у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Деталі на sportlife.ua.
5: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
6: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
7: Привіт, любий. Ось твої баварські напівкопчені ковбаски від торгової марки «Фаро».
8: О, дякую, кохана. Ти завжди вибираєш для мене найкраще.
7: Улюблені напівкопчені ковбаски баварські від «Фаро». В мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 липня по 26 серпня 2026 року всього 219,90 за кілограм. Торгова марка «Фаро». Завжди обирай якість.
9: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
10: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
11: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчузі. 067 70 70 525.

0: П'ятниця кемп «Літо бажань» починається.
1: Збираємо ваших дітей на омріяний відпочинок. Швидко та легко.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
2: В Україні 9 година 48 хвилина. І ми з Сашком хочемо знайти ще діточок для класної команди, яка відправиться на спеціальну зміну від Радіо П'ятниця у табір «One Camp» у Буковелі.
3: Так, ну дійсно, туди неможливо придбати ці самі квиточки, ці самі, власне, турпоїздки. Як вони в таборі називаються, правильно?
2: Ну, я не знаю. Я, чесно кажучи, не в маркетинговому відділі, якщо що, працюю. Але так, дійсно, путівку на цю зміну придбати неможливо. Її можна тільки виграти. А для цього заходьте на сайт radio5.com.ua і реєструйтесь, будь ласка. Тому що, знаєте, що вашу дитину там не тільки розважати будуть, її ще будуть годувати, її будуть кружити. Вона знайде купу нових знайомств, друзів, і ці враження точно запам'ятаються надовго, якщо не на все життя.
3: Ну, власне, пані Марина так взяла, зайшла, зареєструвалась на radio5.com.ua, а ми її сьогодні вранці взяли і набрали. Місто Вишневе, Київська область. Добрий раночок.
4: Добрий раночок.
3: А, пані Мариночка, ну, зізнавайтесь, у вас двоє дівчаток. Я так розумію, що це двійняшки, ви сказали нам щойно поза ефіром, так?
4: Так.
2: А розкажіть нам про них.
3: Софійка і Дар'я, правильно?
4: Да, Софійка і Дар'я, да.
3: Ага. Тут з чим вони займаються? З чим, можливо, щось однаково роблять? Або навпаки, зовсім різні в них інтереси?
4: Ой, ви знаєте, все дуже по-різному.
3: Ага.
4: Але загалом це дуже активні, сміливі, допитливі дівчата.
3: О, клас.
4: Які дуже полюбляють активний відпочинок, знайомство з новими друзями. Дуже комунікабельні.
3: Супер.
4: Такі.
3: Пані Мариночка.
4: Найкращі.
2: Звісно.
3: Впевнені, в нас в Україні всі діти найкращі, і для кожної мами свої найкращі.
2: А скажіть, будь ласка, вони у вас двійняшки чи близнючки?
4: Ні, двійнята.
2: Двійнята,
4: да,
2: добре.
4: Одна схожа на маму, друга на тата.
2: Супер, тоді бейджики не потрібні.
3: А ще цікаво, завжди мені, чи всі двійнята і близнюки одягаються однаково?
4: Ні, зовсім.
3: Зовсім ні.
4: Зовсім по-різному. Смаки
3: супер.
4: Зовсім різні.
3: Ну, то я думаю, що в таборі їх точно не переплутають. А з приємного, знаєте, хочеться після такої важкої ночі, як сьогодні ми пережили, трішечки позитиву додати. І з превеликим задоволенням Радіо П'ятниця та партнер проєкту інтернет-магазин «Розетка» здійснюють мрії про незабутні канікули та дарують вашим дітям путівку на відпочинок у One Camp Буковелі.
4: Кричать можна?
2: Можна.
4: Ура! Я вам дуже дякую.
2: Ми вас вітаємо, ми бажаємо малечі яскравих вражень, вам легких зборів до нового навчального року. На правах реклами нагадаю, усе для навчання є на «Розетка». «Розетка» щоразу поруч, коли до школи. Але школа школою, та й про дім забувати не варто. У розпал сезону ягід та фруктів на «Розетка» на вас чекає величезний вибір блендерів, сушкарок та морозильних камер. Замовляйте все разом, оформлюйте під списку Smart у застосунку чи на сайті та отримуйте безкоштовну доставку своїх покупок. Деталі на rosetka.com.ua. Інформація прозвучала на правах реклами. Ну, а зараз в столиці оголошена повітряна тривога, тому, будь ласка, всі пройдіть в укриття і не нехтуйте власною безпекою.
3: Бережіть себе.
0: Подаруйте дітям омріяний відпочинок.
5: Заходьте на сайт radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця кемп. Літо бажань».
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Алексєєв.
6: Назавжди.
7: Назавжди.
8: Яка Ірина Білик хотів матюкнутися. Це дуже круто.
9: Це називається талант.
10: Поруч ми під сонцем, поруч під дощ.
6: Ти такий гурман-меломан.
7: Гурман, меломан. I'll take me back to the
9: stars. Бачите, який ексклюзив? Де ще таке можливо? Так. Тільки в Музрумі. Да.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Літо створено для відпочинку. Амірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
2: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
3: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім»? Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель «Аквапарк Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
4: «Щенячий патруль» повертається. І цього разу у доісторичному масштабі.
5: Вітаємо на Дино-острові.
4: Купуй квитки зараз.
6: Та я бульдоги, швидше бігти я не можу.
4: «Щенячий патруль» – Дино-фільм. 6 серпня у кіно.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
8: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли «Кривбас» і «Карпати». Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда «Карпати» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
9: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
8: До речі, теж цікава історія. Домчак у матчі першого туру, дебютуючи за «Карпати» в минулому сезоні, відбив пенальті. Аут Марченко не відбиває. «Карпати» пропускають на екваторі першого тайму м'яч у свої ворота. «Кривбас» реалізовує 11-метровий. Готовий для львівських «Карпат» Назарій. Заробив удар! І зараз Кемкін! Оце витягнув! Після кутового найкращий момент «Карпати» створюють. Ого! Сейвище! Сейвище зараз від голкіпера криворізького «Кривбаса». Олександр Кемкін звертається до Чачо, добре знайомі вони, він просить його пробити в той кут, в який хоче направити Кемкін, і Чачо забиває м'яч! 1-1 перед самісінькою перервою «Карпати» зрівнюють рахунок.
7: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
0: Вмикай літо на повну. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. В Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Кількість загиблих та постраждалих через масований удар по Київщині продовжує зростати. Зокрема, після обстрілу у Броварському районі на території залізничної платформи поблизу атакованих логістичних центрів рятувальники виявили тіла загиблих. Через удари тимчасово призупиняли рух поїздів і роботу станцій, пасажирів та працівників евакуювали. За інформацією повітряних сил, цієї ночі Росія застосувала по Києву та області 4 ракети «Циркон» і 24 балістичні ракети різних типів, жодну з яких не було збито. У столиці пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Виникли масштабні пожежі, зафіксовано витік аміаку. Блокування українських портів може вплинути на світові ціни на продукти. Про це заявив міністр аграрної політики Тарас Висоцький. За його словами, через фактичне припинення роботи портів Одещини продовольство може суттєво подорожчати, а для найбідніших країн стати недоступним. Найбільше це відчувається саме під час жнив, коли новий урожай потрібно експортувати. За даними уряду, під загрозою опинилися понад 60% українського експорту. Через постійні російські атаки міжнародні судноплавні компанії вже призупиняють роботу в Чорному морі, а удари по цивільних суднах і портовій інфраструктурі тривають. У Сумській громаді 5 серпня оголошено днем жалоби за загиблими унаслідок російського авіаудару. Нагадаю, що росіяни завдали по місту 6 ударів керованими авіабомбами. Загинули 3 мирних жителів. Ще 4 людей дістали поранення. Унаслідок атаки зруйновано 2 приватні будинки та приміщення дитячо-юнацької спортивної школи. Також пошкоджені адміністративна будівля і гаражний кооператив. У громаді вшановують пам'ять загиблих хвилиною мовчання та приспущеними державними прапорами. До укриттів дозволено приходити з домашніми тваринами. У Держпродспоживслужбі нагадали, що під час повітряної тривоги українці мають право перебувати в укриттях разом із домашніми улюбленцями. Водночас власники повинні дотримуватися правил безпеки. Собак тримати на повідку, а котів і дрібних тварин у переносках. Для собак небезпечних порід обов'язковими є короткий повідець і намордник. Також рекомендують брати із собою воду, корм, ветеринарні препарати та засоби для прибирання. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал, глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Олександр Задорожний, Люба Журбенко та настрій, як у п'ятницю ввечері. Шоу «Ранок на сніданок». «Ранок на сніданок» на радіо «П'ятниця».
1: 10.06 на годиночку. Хочемо трішки підняти всім настрій і, звичайно, хочеться в такі моменти кудись от після такої ночі поїхати в більш безпечне місце. І, до речі, є така можливість.
2: Так, да, хочеться не просто поїхати, а ще поїхати не за свій рахунок, безкоштовно, так би мовити.
1: Ну це прям так.
2: І маємо класну новину. Заходите на сайт radio5.com.ua, відкриваєте там вкладочку, яка називається «Tour de Ukraine». І, окрім того, що там можна прослухати дуже цікаву інформацію про наймальовничіші, найкращі, найцікавіші куточки України, куди можна поїхати і подивитися, так там ще можна зареєструватися і виграти подорож на двох.
1: Ну, більш того, можна вказати, куди б ви хотіли вдвох поїхати. Ну, звичайно, в Україні. В Мальдіви ми зараз поки не приймаємо.
2: Але в нас є українські Мальдіви, і про них також можна дізнатися з програми «Tour de Ukraine».
1: Тож, заходьте, реєструйтесь на сайті radio5.com.ua, і буде вам щастячком.

0: П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама. ФОП Ільєнко запрошує на роботу водія з категорією С є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги: наявність посвідчення водія категорії С є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки: перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП Ільєнко, Халаменюка, 5А. 063-55-3-85-70.
1: Маркетопт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 26 року.
2: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: на радіо «П'ятниця».
1: 10:17 на годиночку. Зараз якраз сезон фруктів, ягід і взагалі всього-всього, що нам дає солоденького природа. І недавно себе зловив на думці, що коли я в магазині, я трішечки, знаєш, вагаюся, що правильно, як обрати ці самі фрукти. Ну, лежать гарненькі, як серед них обрати те, що буде корисніше. І от декілька лайфхаків знайшов, поділюся з вами. Перше, персики як обрати.
2: Так.
1: Повинні бути пружніми. Тобто не така вже кашка, як
2: ну,
1: ти.
2: Ну, ясно, що якщо там ще ти береш, він тебе в руках, від пальців м'яти не залишається, напевно, він трошки перезрив.
1: Але не повинен бути дерев'яним, м'яким і при легкому натисканні повинні
2: я
1: бути.
2: Я знаю, що такі фрукти, як персики, якраз їх дуже класно нюхати. Якщо вони смачно пахнуть, то, скоріш за все, вони смачними і виявляться.
1: Отак, приходиш в магазин і застаєш Любов Журбенко на нюхану персики.
2: І ще, до речі, треба дивитися біля плодоніжки, щоб там зеленого не було. Якщо нема зеленого, то класний персик можна брати.
1: Ще він повинен бути без зморшок і зелених плям, тому що
2: будемо про зморшки.
1: Знак недостиглості. Оце... Ну, це ж персик, про персик можна. Люба.
2: Персиковий ейджизм я попрошу залишити в сторонці.
1: Добре, тоді при тобі не будемо обговорювати і шарпіїв, добре? Кавуни. Ну, вже тема пройдена, здавалося б, але все одно не всі знають, що потрібно шукати глухий звук при постукуванні, сухий хвостик та жовту матову плямку з боку, яким він лежав на землі. Це,
2: я, до речі,
1: все
2: завжди, завжди орієнтуюся саме на пляму на боці. Якщо є жовта або біла, так, така здоровезна, значить він буде класний, смачний.
1: Значить, пора тобі перевернутися на сонці. Так. Диньку обирайте за сильним медовим ароматом біля плодоніжки та пружністю шкіркою. Отак.
2: А тобі все, бо шкірка пружна. Ну що за людина цей задорожний? Не можу з ним вже працювати. Допоможіть!
1: Це не я один, ми всі чоловіки такі.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок». Ранок на сніданок. Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України очікується ясна погода, температура повітря 32-38 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, переважно без опадів, на термометрах плюс 32-36. У південних областях 32-37 тепла, здебільшого сухо та сонячно, проте в Криму місцями можливі невеликі дощі. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо, повітря прогріється до 34-37 градусів. У столиці плюс 33-36, мінлива хмарність, на вечір можливий дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Зірковий час на радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
1: Ну що ж, в нас в студії стає зірково, сучасно, трендово, тому що в нас класна співачка з'являється. Настя Балох-Вестяк, привіт.
2: Привіт, дуже рада вас бачити.
3: Навзаєм.
1: Настя, ну ти до нас сьогодні з піснею про Чорне море.
2: Так.
1: От, а взагалі ти частенько бувала на Чорному морі?
3: Чи буваєш?
1: Да.
2: Я не була ще.
1: Не була? Чекай, ти в Одесі була?
2: Ну, я була в далекому дитинстві в Криму,
1: так.
2: Коли мені було років 5, напевно. Але я це пам'ятаю лише з фотографій. Ну, я така дивлюся, клас. Було круто, напевно.
1: Так, так. Ну, всі ми все ж таки сподіваємося, що ще поїздимо в наш Крим. Але, слухайте, в Одесі...
3: Але Чорне море в нас, да, не тільки в Криму є.
1: Ти в Одесі не була?
2: В Одесі не була. На морі там,
1: слухай,
2: я була поруч
1: тебе,
2: з Одесою, але
1: тебе
2: до моря вийти не вийшло.
1: Стільки крутих взагалі моментів в житті буде, ти собі навіть не уявляєш. Ти з концертами, я впевнений, що скоро об'їздиш всю Україну. І в тебе будуть круті враження. Тож, тоді давай про пісню. Як можна співати про те, що ніколи не бачив?
2: Ну, там же ж пісня не лише про море, ця пісня про... кохання, яке вже закінчилося, але ти його згадуєш з теплом. Так, і я впевнена, що у багатьох було таке кохання, якісь там літні романи, і якась кохання, те, яке було в таборі, в підлітків.
1: О, в тебе було?
2: Ні, у мене не було.
3: Так, на морі на Чорному не була. Кохання в мене не було.
1: А взагалі було? Вже було в тебе таке почуття, кохання якесь перше, сильне, не знаю?
3: Слухай, ти до дівчини не підкатуй.
1: Бо ви не знаєте. Чи вільна ти зараз, Настя?
3: Настенька, ми, знаєш, за ефіром встигли обговорити, що це така рідкісна пісня, яку написала жива людина, а не штучна інтелект. Розкажи, будь ласка, чи не було в тебе думок все ж таки піти за цими трендами, також звернутися до чату GPT і сказати, накатай мені, будь ласка, текстик?
2: Ні, я дуже поважаю тих людей, з якими я працюю, і ми використовуємо штучний інтелект лише в тому випадку, коли вже в нас є, типу, готова там мелодія, текст, просто щоб відгрузити, щоб воно відтворило це, типу, щоб не їхати на студію прям записувати і зрозуміти, типу, чи пісня звучить.
1: Так.
2: В цьому воно дуже допомагає.
1: Типу, легке аранжування якесь додає.
2: Просто,
1: там.
2: Типу, ото, що ми накидали, щоб воно озвучило.
1: Так.
2: Так,
3: оце... Воно.
2: Воно.
1: Ну, до речі, це в тебе в телефоні він, ти точно знаєш. А ми ще не визначились, да.
2: Так, і тому так.
1: Супер. Ну, і вже є кліп на цю пісню.
2: Так, вже є кліп на цю пісню. У мене на YouTube-каналі, запрошую дивитися. Знімали мене на Чорному морі.
3: Ми вже зрозуміли, якщо ти там не була.
2: На жаль, знімали у мене на Батьківщині, в Закарпатті.
1: Слухай, да, але ж ти бачиш, ти більше тут про гори. Отут, я так розумію, ти нам можеш все розповісти.
2: Так, там круто.
1: Тож питання гори або море, мабуть, не стоїть, так?
2: Так, гори.
3: Слухай, ну а ти взагалі ніколи на морі не була? Чи тільки це з Чорним тобі не пощастило?
2: Тільки з Чорним не пощастило.
3: Взагалі ти море
2: бачила.
1: А так взагалі я в усіх... Так, в океані. Отут трішечки той випадок, коли закрив ротика і пішов. Тому що я на океані не був, на жаль, в своєму житті. Як там?
2: Там круто.
1: Так.
2: Там круто і дуже холодно.
1: Де ти була? Де ти їздила?
2: Я їздила в Португалію, Францію і... Так, Португалія і Франція.
1: Клас. Що там робила? Це були якісь фестивалі, виступи, чи ти просто...
2: В Португалії я знімала свій найперший кліп. А в Франції я виступала з хором, мені здається. Там ми їздили по храму.
3: Слухай, ну тоді хочеться запитати. Ти знімала перший кліп в Португалії, а останній кліп на Закарпатті.
2: На Закарпатті.
3: Де тобі сподобалося зніматися більше?
2: На Закарпатті.
3: А чого так? Ну, типу, вдома?
2: Це вдома, так. Все рідне. Все знаєш, і тому так себе відчуваю безпечніше, тому що в іншій країні не знаю. Це...
1: Ні, ну і фінансово, мабуть, трішечки легше, да, ніж
2: ні,
1: в іншій країні.
2: Ні, там було дешевше.
1: Да?
3: Серйозно? А це знаєш той випадок, коли ти думаєш, та зараз я вдома, тут знайомих попрошу, якщо що, підзнятися, макіяж по знайомству, то все, в підсумку тобі такий рахунок виставили, що в Португалії було легше?
2: Так, в Португалії було легше.
3: Тим не менш, друзів запрошувала в масовочку?
2: Де саме?
3: Тут, в Закарпатті.
1: Португалію, ми розуміємо, що не вивозила.
3: Всі поїхали, якби запозвала.
2: Ні, я в кліпі була сама. Мені друзі допомагали, звісно, в кліпі, але все одно це фінансово все затратно.
1: Так, прикольно те, що пісня «Чорне море», а кліп про гори.
3: Ну, це говорить.
2: Ну, але там є частина, яка знята в Львові, в квартирі. І, типу, я сумую за тими спогадами, які були на морі. Ми намагалися знайти озеро, яке схоже на Чорне море. І крупними кадрами, дійсно. Ну, багато хто в тіктоці, типу, пише, боже, яке гарне Чорне море. Я думаю, ребята, знали би ви.
1: Знали би ви.
3: До речі, цікавий факт, а Чорне море, між іншим, це ж також раніше було величезне озеро, а потім, коли розламувалися плити, з'явився прилив Босфор і трошки Середземного моря туди натекло нам і залишилося.
1: Я вже хвилювати спочатку, думаю, а потім древні укри викапали море для постирання.
3: Ну, давайте не будемо перебільшувати. Тож Чорне море нам залишилося, раді ньому дуже пишаємося і круто, що в нас є артисти, які продовжують його оспівувати в своїх музичних роботах.
1: 100%. Попереду хочемо з тобою трішки пограти. Залишайтесь з Радіо П'ятниця. У нас сьогодні Настя Балов в гостях.
0: Зірковий час на Радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
4: На Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
5: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли Кривбас і Карпати. Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда Карпати показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
6: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
7: Ну, удар! І це кутовий голом завершується Владислав Бабогло. Капітан Карпат знаходить цей момент. Бабогло підбирає м'яч після кутового. І Владислав Бабогло прямує до групи вболівальників львівських Карпат святкувати.
5: Русин перехоплює, Русин непогано. Зараз вкладає м'яч у ногу партнеру. І Ян Костенко! Розбирається Ян Костенко в цьому моменті. Просто браво за ось цю історію із реалізацією цього моменту. Костенкові робимо компліменти.
7: Але зараз Кривбас пропускає чи ні?
5: Так, Кривбас пропускає четвертий м'яч і забиває його Роман Вантух. Не зміг забити Ян Костенко. Він влучив у каркас воріт і через це він зараз дуже засмучений. Але, що називається, під'їв цей момент Роман Вантух.
4: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Радіо П'ятниця. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
8: Привіт, любий! Ось твої баварські напівкопчені ковбаски від торгової марки «Фарро».
9: О, дякую, кохана! Ти завжди вибираєш для мене найкраще!
8: Улюблені напівкопчені ковбаски баварські від «Фарро». В мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 липня по 26 серпня 2026 року всього 219,90 за кілограм. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість!
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Зірковий час на радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
1: А от правильно мужчина в заставці сказав, зіркові гості, Настя Балах на сьогодні. Привіт.
2: Привіт. Привіт тобі ще раз. Ми сьогодні будемо прем'єрити твою пісню, яка називається «Чорне море». Нам вже дуже не терпиться її почути, але спочатку нам хочеться дізнатися, а яка Настя Балах на морі. Тому,
1: окей. Не обов'язково на чорному, ми зрозуміли, що там ти ще не бувала, можливо.
2: Хочемо тобі запропонувати гру, де треба просто продовжити фразу про море, враховуючи твій досвід. Окей?
3: Так.
2: Пробуємо. Добре. Тоді закінчи фразу. На пляжі я обов'язково з'їм...
3: Кавун.
1: Кавун. О, прикольно. А оце креветочки купуємо, кукурудзка.
2: Кальмари, сімечки.
3: Кавун.
1: Да?
2: Mm-hmm. А не боїшся, що там може він якось підзав'яне, там вже щось там на нього...
1: Або в пісочку.
3: А чого його, якщо зразу з'їсти, то що?
2: А, ну,
1: ой,
2: так.
1: Молодець,
2: головне,
1: правильно.
2: Бджоли оси не встигли. Окей. Найбільша брехня, яку від мене можна почути влітку, це...
3: Мені не спекотно.
1: Наша людина.
2: Як тільки я заходжу в море, я одразу...
1: Ну, давай чесно тільки.
3: Не знаю, ну я зразу пливу.
1: О, це молодець, чесно.
2: Молодець, бо є такі, хто одразу виходить.
1: Я такий, хто зайшов, постояв 40 секундочок і з хитрим обличчям вийшов. Да.
2: Що він там робив, то ніхто не догадався. Окей, я зрозуміла, що моя відпустка вдалася, коли...
3: Коли, так, була гарна погода, і я виспалась.
2: О, виспалась.
1: Виспалась, до речі, так.
2: Всі кияни тебе зараз зрозуміли і не
3: так,
2: тільки.
3: Так, це точно.
2: Найскладніше на пляжі – це зробити вигляд, що...
3: Що тобі зручно.
2: А, тобі не зручно.
3: Та куди на піску, що зручно?
2: А, на піску незручно. Я думала, незручно, що ти вся така красива лежиш в малий...
3: Ні, лежати.
1: Незручно перед людьми, що я тут красиво лежу, то ти про це...
2: А, слухай, а ти, до речі, на пляжі інших людей роздивляєшся? Ну, жінок, порівнюєш із собою?
3: Та ні.
2: Знаєш, статистика...
1: А чоловіків?
2: Та статистика каже, що жінки так само, як і чоловіки, розглядають інших жінок і порівнюють
3: себе.
2: Ні,
3: я чоловіків розглядаю.
2: Молодець.
1: А в окулярах зеркальних оцих, чи ти так просто?
3: Ну, да, сонцезахисних окулярах.
1: О, бачиш, а я думав, так тільки чоловіки роблять.
2: Окей, у спеку 35+, я готова продати душу за...
3: За море.
2: За море.
1: О, прикольно.
2: Ну що, ну тоді я думаю, що ми можемо до моря підходити ще ближче. У нас буде зараз прем'єра, пісня «Чорне море». Можливо, ти хочеш щось сказати. Людям вони мають якось надихнутися, коли почують цю пісню.
1: А ще обов'язково давай поговоримо про твої найближчі виступи, щоб люди і нашого могли прийти
3: так,
1: послухати.
3: Це дуже влучно. 21 серпня зустрінемось в Тернополі на фудфесті. Я там буду співати пісню «Чорне море», яке ви зараз почуєте. Я хочу, щоб кожен, хто почує зараз цю пісню, її відчув по-своєму, згадав щось своє, знайшов щось в ній своє. Я дуже вірю, що ця пісня стане, доповнить ваші літні спогади.
1: Клас.
2: О, нам би хотілося цього.
1: Ну, а ще обов'язково переходьте в YouTube канал, там вже є кліп на цю пісню.
3: Так. Читаю,
2: і подивіться, унікальний кліп на пісню «Чорне море», який був знятий не на Чорному морі, а на Закарпатті.
1: Але хто б здогадався, якби Настя не розповіла про це.
2: А ви напишіть в коментарях, до речі, під кліпом, чи
1: пізнаєте ви місце.
2: Чи видно, що це не Чорне море, чи не видно.
1: Настя Балах, «Чорне море» в ефірі Радіо П'ятниця, слухаємо. Ну, а ми всіх обіймаємо, почуємось завтра.
0: Зірковий час на радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Дієтична
3: добавка. Щенячий патруль повертається. І цього разу у доісторичному масштабі.
4: Вітаємо на Дино-острові.
3: Купуй квитки зараз.
5: Та я бульдоги, швидше бігти я не можу.
3: Щенячий патруль Дино-фільм. 6 серпня у кіно.
6: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
7: «Ти зірка».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
9: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua.
8: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
9: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Ці пісні знають всі. Бо ми фігню не крутимо. Радіо «П'ятниця».

0: Добрий ранок, Україно! На радіо П'ятниця. В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарини Слободян ви слухаєте випуск новин. На Чернігівському напрямку спроб прориву російських військ не зафіксовано. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, російська армія може вдатися до демонстративних дій, щоб змусити Україну перекинути додаткові сили на цей напрямок. Наразі прикордонники не спостерігають ані спроб перетину державного кордону піхотними групами, ані активності диверсійно-розвідувальних груп. Водночас у Держприкордонслужбі наголошують, загроза з боку Росії зберігається, тому ситуація перебуває під постійним контролем. Росія дедалі частіше використовує FPV-дрони для атак на мирних жителів. За даними Генерального прокурора Руслана Кравченка, від початку повномасштабної війни правоохоронці відкрили понад 16 тисяч кримінальних проваджень через удари дронами малого радіуса дії по цивільних. Лише від початку цього року зафіксовано понад 2,5 тисячі таких атак. Найчастіше під ударами опиняються жителі Херсонської, Донецької, Дніпропетровської та Сумської областей. За словами генпрокурора, правоохоронці встановлюють не лише виконавців, а й увесь ланцюг командування, причетний до цих воєнних злочинів. Литва локалізує виробництво українських дронів. Про це повідомив міністр оборони країни. За його словами, проєкт реалізують у межах двосторонньої угоди «Дрон Діл», підписаної Україною та Литвою у травні. Безпілотники виготовлятимуть у Литві за українськими технологіями. Очікується, що це допоможе збільшити виробництво дронів, прискорити впровадження нових розробок і посилити оборонну промисловість обох держав. У Литві також повідомили, що кілька українських оборонних компаній уже отримали дозвіл розпочати роботу на території країни. На Полтавщині розслідують масову загибель риби у Троянівському водосховищі. Після звернення адміністрації регіонального ландшафтного парку «Диканське» екологи разом із представниками парку обстежили водойму та прилеглу територію. Під час перевірки виявили значну кількість загиблого сріблястого карася. Фахівці вже відібрали проби води й ґрунту, які дослідять у лабораторії, щоб встановити причини мору риби. Якщо результати покажуть перевищення допустимих показників забруднення або інші порушення, матеріали передадуть до правоохоронних органів для відповідного реагування. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 4 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 861 актовий запис про народження. Із них 448 хлопчиків та 413 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, отримати основні державні послуги, пов'язані з народженням дитини, можна онлайн. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
2: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без…
3: Так всі роблять!
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: Market Opt. Мінеральна вода Поляна Квасова 8. Всього 29,90 за 1,5 літра. Акція діє з 27 липня по 11 серпня 2026 року.
5: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Japan Інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
6: Акція діє до 30 березня 2026 року.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України очікується ясна погода, температура повітря 32-38 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, переважно без опадів, на термометрах плюс 32-36. У південних областях 32-37 тепла, здебільшого сухо та сонячно, проте в Криму місцями можливі невеликі дощі. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо, повітря прогріється до 34-37 градусів. У столиці плюс 33-36, мінлива хмарність, на вечір можливий дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

Любов, послухай. Hey, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: Любов.
1: Вмикайте, щоб душа співала. Радіо П'ятниця.
2: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене з

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце,

Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль не минає, обов'язково зверніться до лікаря.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
2: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098 597 3413.
3: Щенячий патруль повертається. І цього разу у доісторичному масштабі.
4: Вітаємо на Дино-острові.
3: Купуй квитки зараз.
5: Та я бульдоги, швидше бігти я не можу.
3: Щенячий патруль «Дино-фільм». 6 серпня у кіно.
6: Літо створено для відпочинку. А Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
7: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
8: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
9: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
10: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
11: Читаєш книжки? Купуй їх на Megogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Megopack від Megogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Megogo Books. Читати добре.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
12: Соціальна реклама.
13: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
12: Соціальна реклама.
0: Радіо П'ятниця.

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Уряд готує підтримку бізнесу після масованої атаки Росії. Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що після нічних ударів по підприємствах, виробництвах, торговельних і логістичних комплексах уряд проведе термінові зустрічі із представниками бізнесу. За його словами, профільним міністерствам доручено напрацювати рішення, які допоможуть забезпечити безперебійну роботу логістичних компаній і торговельних підприємств. Корецький наголосив, що російські удари були спрямовані виключно по цивільній інфраструктурі і назвав їх проявом тероризму. Під час атаки Росія застосувала 24 балістичні ракети, 4 циркони або унікси та 115 дронів. Як зазначив президент Володимир Зеленський, основними цілями стали цивільні підприємства і логістичні об'єкти. Глава держави наголосив, що більше систем для перехоплення балістичних ракет та посилення санкцій проти російського військового виробництва могли б урятувати людські життя. Додам, що найбільше жертв у Броварському районі, на станції Квітнева, де під удар потрапили люди, які не встигли на останній потяг. Там загинули 8 людей. Ще близько 12 перебувають у лікарні. Загалом пошкоджено логістичні підприємства, склади, залізничну інфраструктуру та житлові будинки. У Сумській громаді сьогодні оголошено день жалоби за загиблими унаслідок російського авіаудару. Нагадаю, що росіяни завдали по місту 6 ударів керованими авіабомбами. Загинули троє мирних жителів, серед яких діти. Ще четверо людей дістали поранення. Унаслідок атаки зруйновано 2 приватні будинки та приміщення дитячо-юнацької спортивної школи. Також пошкоджені адміністративна будівля і гаражний кооператив. У громаді вшановують пам'ять загиблих хвилиною мовчання та приспущеними державними прапорами. У Румунії намагаються врятувати роботу атомної електростанції через обміління Дунаю. Для цього на річці поблизу Чорноводської АЕС планують затопити 4 баржі з камінням, щоб підвищити рівень води. Додам, що раніше після зміни русла річки вдалося збільшити рівень лише на 2 сантиметри. Через критичне обміління вже зупинено один енергоблок станції, що скоротило виробництво електроенергії в країні приблизно на 10%. Якщо ситуація не покращиться, під загрозою зупинки опиниться і другий енергоблок. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 4 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 861 актовий запис про народження. Із них 448 хлопчиків та 413 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, отримати основні державні послуги, пов'язані з народженням дитини, можна онлайн. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли «Кривбас» і «Карпати». Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда «Карпати» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
3: До речі, теж цікава історія. Домчак у матчі першого туру, дебютуючи за Карпати в минулому сезоні, відбив пенальті. А от Марченко не відбиває. Карпати пропускають на екваторі першого тайму м'яч у свої ворота. Кривбас реалізовує 11-метровий. Кутовий для львівських Карпат. Назарій заробив удар. І зараз Кемкін. Оце витягнув. Після кутового найкращий момент Карпати створюють. Ого! Сейвище! Сейвище зараз від голкіпера криворізького Кривбаса. Олександр Кемкін звертається до Чачо. Добре знайомі вони. Він просить його пробити в той кут, в який хоче направити Кемкін. І Чачо забиває м'яч. 1-1 перед самісінькою перервою. Карпати зрівнюють рахунок.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
6: Добрий день. Відчуваю постійне виснаження, навряклість. Що порадити?
5: Маємо цілий комплекс для відновлення енергії. Магніт, карбоксій, пресотерапія, лімфодренаж, масажні техніки зняття стресу і втоми, фізіотерапевтичний лазер.
6: Прекрасно. Записуйте. До перезавантаження готова.
5: Європейська медицина. 068 598 0707. Театральна 46А. Навпроти головного корпусу європейської медицини. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
8: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчузі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України очікується ясна погода, температура повітря 32-38 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, переважно без опадів, на термометрах плюс 32-36. У південних областях 32-37 тепла, здебільшого сухо та сонячно, проте в Криму місцями можливі невеликі дощі. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо, повітря прогріється до 34-37 градусів. У столиці плюс 33-36, мінлива хмарність, на вечір можливий дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: продовжуйте відкривати Україну разом із Радіо П'ятниця і Валерією Мікульською в проєкті «Tour de Ukraine». Неймовірні місця, цікаві маршрути і натхнення для ваших літніх мандрів.
1: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
2: Слухайте щодня, вранці, в обід і ввечері. Реєструйтеся на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте подорож Україною.
0: Збирайте яскраві враження, а кілометри долайте з легкістю.
2: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. В Карпатах, в селі у батьків чи парковими стежками. Де б не пролягав ваш активний маршрут, нехай він буде комфортним. «Флего» – ваш супутник у стіках, щоб активні вихідні, прогулянки та довгі літні поїздки ваші ніжки долали легко. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама. Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай. Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
5: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
6: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
7: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
2: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 7070 525.
8: Коли тебе поруч немає, але

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Алексєєв».
1: Завжди.
2: Завжди.
3: Яка Ірина Білик хотів матюкнутися. Це дуже круто.
2: Це називається талант. Поруч ми під сонцем, поруч під дощем. Ти такий гурман-меломан.
1: Гурман і меломан. I'll take me back to the
3: start. Бачите, який ексклюзив? Де ще таке можливо? Так. Тільки в музрумі. Да.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
3: Ти зірка!
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
4: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
5: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
6: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
5: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна готує програму прискореного вступу до Євросоюзу. Так президент Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру та профільному віце-прем'єру підготувати план, який має стати частиною програми дій уряду. За словами глави держави, Україна прагне проходити інтеграцію до ЄС за принципом швидкого треку, виконуючи одразу кілька напрямків реформ, а не послідовно. Деталі програми уряд планує представити вже у серпні. Водночас віце-прем'єр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов висловив сподівання, що вже восени Україна зможе відкрити решту переговорних кластерів щодо вступу до Євросоюзу. В Україні стартував новий сезон програми підтримки ветеранського бізнесу. У межах освітньо-грантової програми «Траєкторія» 10 підприємців отримають по 1 мільйону гривень на розвиток власної справи. Загальний фонд програми становить 10 мільйонів гривень. Участь можуть взяти ветерани, військовослужбовці, члени їхніх родин, а також компанії, які працевлаштовують ветеранів. Окрім фінансування, учасники пройдуть навчання зі стратегії розвитку бізнесу, роботи з торговельними мережами та отримання державних грантів. Заявки на участь приймають до 31 серпня. Економіка України знову демонструє зростання. За даними Держстату, у другому кварталі цього року реальний валовий внутрішній продукт зріс на 0,6% у порівнянні з таким самим періодом минулого року. Порівняно з першим кварталом, з урахуванням сезонних факторів, економіка додала 0,4%. Це свідчить про відновлення після спаду, який зафіксували на початку року. Тим часом Національний банк покращив прогноз економічного зростання на цей рік до майже 2%, очікуючи, що додаткове міжнародне фінансування підтримає українське виробництво, зокрема, оборонну промисловість. США заявили про прогрес у переговорах щодо Ормузької протоки. Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що сторони просунулися в обговоренні угоди про вільний транзит суден, хоча остаточного рішення поки немає. За його словами, Вашингтон бере участь у переговорах між Іраном та Оманом, щоб забезпечити безпечне судноплавство через протоку. Водночас США продовжують працювати над довгостроковими домовленостями щодо ядерної програми Ірану. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 4 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 861 актовий запис про народження. Із них 448 хлопчиків та 413 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, отримати основні державні послуги, пов'язані з народженням дитини, можна онлайн. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Market Opt. Мінеральна вода Поляна Квасова 8. Всього 29,90 за 1,5 літра. Акція діє з 27 липня по 11 серпня 2026 року.
3: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять!»
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
5: ФОП Ільєнко запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги. Наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки. Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП Ільєнко. Халеменюка, 5А. 063-55-3-85-75.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України очікується ясна погода, температура повітря 32-38 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, переважно без опадів, на термометрах плюс 32-36. У південних областях 32-37 тепла, здебільшого сухо та сонячно, проте в Криму місцями можливі невеликі дощі. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо, повітря прогріється до 34-37 градусів. У столиці плюс 33-36, мінлива хмарність, на вечір можливий дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: залітає. Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Пригоди починаються тут і зараз, друзі. І якщо ви досі не в дорозі, то ми допоможемо вам спланувати вражаючу подорож Україною. Цього тижня курс на Миколаїв.

0: Миколаївщину. У майже тропічний ліс-лабіринт посеред скелястого степу. Диво на диві. І все це реальність ще 19 століття. Як вам таке? Без перебільшення, екзотичний лісовий рай, точніше, Графський сад, як його називали 100 років тому та й досі називають місцеві селяни, розкинувся у колишніх землях поміщика Скаржинського у Вознесенському районі. Пишний і повний екзотичних дерев парк у 19 столітті для цієї степової зони став прямо таки сенсацією. Адже на кам'янистій степовій землі висадили кілька сотень дерев, розбили розумну систему ставків, оздобили усе це містками і альтанками, та ще й поєднали усе в цікавий маршрут. Він ще за панів нагадував лабіринт. Тож так собі і знайте. Будучи на Миколаївщині, ви неодмінно маєте загубитись у степових джунглях Трикратського лісу. Знайти його неважко. Невеличке село Трикрати всього у кількох кілометрах від головної тутешньої автомагістралі. Вхід до панського екзотичного лісу тепер абсолютно вільний і привабливий у різні пори року. Тож, їдучи повз, не пошкодуйте часу і неодмінно заверніть та перевірте. Українська природа така різна. Бажаю вам пізнавати її виключно наживо. А ми з Tour de Ukraine завжди допоможемо обрати напрямок. Найкращі краєвиди відкриваються тим, хто не боїться йти далі. Крокуйте впевнено. Україна того варта.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
2: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Нас люблять вухами. Радіо П'ятниця.

0: Роцитал від алергії красота, Роцитал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Фінальний роздаж «Про» у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Деталі на sportlife.ua.
2: Привіт, любий. Ось твої баварські напівкопчені ковбаски від торгової марки «Фарро».
3: О, дякую, кохана. Ти завжди вибираєш для мене найкраще.
4: Улюблені напівкопчені ковбаски баварські від «Фарро». В мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 липня по 26 серпня 2026 року всього 219,90 за кілограм. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
2: Хто вам порадив кондиціонер?
3: Та сусід.
2: І що він сказав?
3: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
4: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
5: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від Мірсон.
6: Мірсон – якість з історією з 1879 року.
7: Щенячий патруль повертається. І цього разу у доісторичному масштабі.
8: Вітаємо на Дино-острові.
7: Купуй квитки зараз.
9: Та я бульдоги, швидше бігти я не можу.
7: Щенячий патруль «Динофільм». 6 серпня у кіно.
10: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім». Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель «Аквапарк Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Засмагай під правильний саундтрек. Радіо «П'ятниця».
11: Я тихо за тебе в душі помолюся

0: В Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Рятувальники запобігли витоку газу на пошкоджені через російський обстріл АЗС у Києві. Також фахівці ДСНС не допустили витоку аміаку на одному з підприємств столиці, повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вагівський. На Київщині зафіксували руйнування у Броварському, Бучанському та Фастівському районах. Кількість загиблих та поранених зростає. Через російський обстріл пошкоджені продуктові склади, логістичні центри та поштове відділення. У низці населених пунктів тимчасово погіршилась якість атмосферного повітря. Постачання ракет для української протиповітряної оборони від партнерів цього року скоротилось втричі порівняно з 2025-м, повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками наради з військовим керівництвом, Міністерством оборони, Службою безпеки, Головним управлінням розвідки та Офісом президента. Зеленський наголосив на необхідності політичних рішень для прискорення поставок і локалізації виробництва в Україні. Під час наради також йшлося про ситуацію на Донеччині, зокрема на напрямках Костянтинівка та Слов'янська, забезпечення військ дронами і фінансуванням, а також пріоритети посилення санкційного тиску на Росію. У Чехії від сьогодні набули чинності нові правила отримання тимчасового захисту для частини українців призовного віку. Нові вимоги стосуються чоловіків, які підлягають військовому обов'язку та лише вперше звертаються за цим статусом. Їм можуть відмовити, якщо вони не зможуть підтвердити законність виїзду з України. Водночас автоматичної відмови для всіх українських чоловіків віком від 23 до 60 років не буде. Тимчасовий захист і надалі зможуть отримати ті, хто має законні підстави для виїзду, відстрочку або звільнення від військового обов'язку. Центральна виборча комісія України готує спільні заходи для протидії іноземному втручанню у перші повоєнні вибори. ЦВК підписала меморандум про співпрацю з Нацрадою з питань телебачення і радіомовлення та Центром протидії дезінформації. Вони координуватимуть свої дії для запобігання маніпуляціям і впливу через медіа. Голова Центрвиборчкому Олег Діденко назвав зовнішнє втручання одним з головних викликів для майбутнього виборчого процесу. Каже, особливу увагу потрібно приділити протидії ворожим інформаційним кампаніям, зокрема через анонімні канали в соцмережах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли «Кривбас» і «Карпати». Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда «Карпати» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
3: Удар! І це кутовий голом завершується! Владислав Бабогло! Капітан Карпат знаходить цей момент. Бабогло підбирає м'яч після кутового. І Владислав Бабогло прямує до групи вболівальників львівських «Карпат» святкувати.
1: Русин перехоплює. Русин непогано. Зараз вкладає м'яч у ногу партнеру. І Ян Костенко! Розбирається Ян Костенко в цьому моменті. Просто браво за ось цю історію із реалізацією цього моменту. Костенкові робимо компліменти. Але зараз Кривбас пропускає чи ні? Так, Кривбас пропускає четвертий м'яч і забиває його Роман Вантух. Не зміг забити Ян Костенко. Він влучив у каркас воріт і через це він зараз дуже засмучений. Але, що називається, під'їв цей момент Роман Вантух.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
6: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
7: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
8: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
9: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Простої жахливої ночі для киян, та не тільки для киян, і для Київської області, і для багатьох інших регіонів України. Закликаю вас підтримати наше військо посильним донатом. Кожна гривня важлива, пам'ятайте про це щодня. Донатьте перевірним фондом, підтримуйте людей, яких ви знаєте особисто, все як завжди.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України очікується ясна погода, температура повітря 32-38 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, переважно без опадів, на термометрах плюс 32-36. У південних областях 32-37 тепла, здебільшого сухо та сонячно, проте в Криму місцями можливі невеликі дощі. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо, повітря прогріється до 34-37 градусів. У столиці плюс 33-36, мінлива хмарність, на вечір можливий дощ з грозою.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Роцетал від алергії красота. Роцетал глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Роцетал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
4: Друзі, передати вітання своїм рідним та близьким, підтримати їх на всю країну дуже просто. Пишіть через форму на сайті radio-pyatnitsa.com.ua. Місто Багачеве, найкращий колектив, передає вітання найкращому керівнику, коханій Ларисі. Нехай життя буде солодким, як улюблений десерт, легким, як п'ятниця ввечері, і яскравим, як літня відпустка. Ви наш топ-бос і просто найкраща. Нехай усмішка ніколи не сходить з вашого обличчя, а життя радує приємними сюрпризами. Не підлизуємося, просто констатуємо факт. You are the best. Ось такі слова підтримки. Андрій з Дубна передає привіт дружині Іванні, я за тобою скучив, і вітає з ним народження бабусю Таню. Микита Мартинюк із Шепетівки бажає всього найкращого, здоров'я, натхнення, добробуту, перемоги та миру. П'ятниця приєднується.
3: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Кожна подорож починається з натхнення. У радіоблозі Валерії Мікульської «Tour de Ukraine» на радіо «П'ятниця» про найцікавіші куточки нашої країни.
1: Щодня, вранці, в обід і ввечері. Слухайте, відкривайте нові маршрути, реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця» та виривайте подорож Україною.
0: Відкривайте красу країни легкою ходою.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: На море до Одеси? На відпочинок до озера? Чи у справах на дачу? Довгі поїздки, спека та активні прогулянки часто нагадують про себе важкістю і набряклістю в ногах. Тому «Флего» у стіках – зручний супутник у дорозі. Щоб більше легкості, комфорту та впевненості в кожному кроці. Подорожуйте із задоволенням і не ховайте ніжки цього літа. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.

0: професію ви не опановували, не представляли, пропоную вам знайти можливість кудись піти, тому що у ці непрості часи нам всім потрібна певна розрада. Проводьте час із рідними та близькими, вибирайтеся на природу, трошки більше рухайтеся, більше відволікайтеся, ну і, звичайно, плідно працюйте. У відведений час під музику на Радіо П'ятниця Макс Барських, Бон Джові, Велбой, Діма Прокопов. Далі в нашому ефірі не перемикайтесь.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Неділька сенсово, дієтична
4: добавка. Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
5: Читаєш книжки? Купуй їх на Могого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переклади Мегопак від Могого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Могого Букс. Читати добре.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
7: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua.
6: Реєструйтеся в проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
7: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Європейський Союз спрямує Україні 1,4 мільярда євро з доходів від заморожених російських активів. Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, ці кошти використають для посилення оборони та зміцнення стійкості держави. Глава уряду подякував європейським партнерам і наголосив, що відповіддю на російську агресію має бути посилення підтримки України. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала сьогоднішню атаку Росії звірством та підтвердила надання фінансової допомоги. Вона наголосила, ці кошти дадуть змогу Україні і надалі чинити опір російській агресії. Росія готує розгортання північно-корейського ракетного підрозділу для ударів по Україні. За даними Головного управління розвідки, у Воронезькій області формується підрозділ із близько 90 військових КНДР, який має увійти до складу 112-ї ракетної бригади російської армії. Очікується, що підрозділ отримає до 6 пускових установок і до 120 балістичних ракет. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вже заявив, що ракетні установки КНДР у Росії стануть військовими цілями України. За його словами, у разі їхнього розгортання наші військові реагуватимуть відповідно. На Сумщині тимчасово змінили рух приміських поїздів. Як повідомили у Тростянецькій міській раді, поїзд з сполученням Суми-Тростянець тепер курсуватиме лише до станції Боромля. Також змінено маршрут поїзда Тростянець-Смородине-Вири. Він вирушатиме зі станції Боромля близько 20-ї години. Додам, у сумській громаді сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок російського авіаудару напередодні. Росіяни завдали по місту 6 ударів керованими авіабомбами. Загинули 3 мирних жителів, серед них діти. Ще 4 людей отримали поранення. Міська рада Вільнюса більше не прийматиме письмові звернення російською мовою. Нові правила запровадили в межах політики посилення використання державної мови. Російську також прибрали з офіційного сайту міської ради та системи електронної черги. Інформацію іноземними мовами, зокрема російською, надаватимуть лише усно, якщо відповідний працівник володіє цією мовою. Водночас влада Вільнюса розширює програми вивчення литовської мови для іноземців. Цього року на безкоштовні мовні курси та дистанційне навчання місто виділило 300 тисяч євро. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без…
1: Так всі роблять!
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Маркет Опт. Мінеральна вода Поляна Квасова 8. Всього 29,90 за 1,5 літра. Акція діє з 27 липня по 11 серпня 2026 року.
3: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги – наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки – перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко», Халаменюка, 5А, 063-55-3-85-70.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо П'ятниця.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється, бо не за

0: А друзі, готові вас обійняти всіх і кожного, і в тому числі зробити це на сторінках Радіо П'ятниця у соцмережах Instagram, Facebook, до ваших послуг. Приєднуйтесь, коментуйте, заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua, там чимало акцій, у яких можна взяти участь, зареєструватися і дочекатися щасливого дзвіночка. І також на тому ж сайті передати своє привітання на адресу рідних та близьких. Декілька привітів озвучимо вже хвилиночок за 10. Поки що декілька слів про погоду.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України очікується ясна погода, температура повітря 32-38 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, переважно без опадів, на термометрах плюс 32-36. У південних областях 32-37 тепла, здебільшого сухо та сонячно, проте в Криму місцями можливі невеликі дощі. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо, повітря прогріється до 34-37 градусів. У столиці плюс 33-36, мінлива хмарність, на вечір можливий дощ з грозою.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує болеву чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Самолікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися за інформацією. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама.
3: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
4: Друзі, нагадую, пишіть нам через форму на сайті radio-pyatnitsa.com.ua, бо через застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів шукайте і там позначку програми «Привітань та обіймів». З Дніпра декілька повідомлень. Наталія через сайт звертається. Хочу привітати себе з новим сонячним днем і хорошим настроєм, побажати собі міцного здоров'я, миру, злагоди в серці та душі. Дякую. Вам, пані Наталія, дякуємо, що ви з нами. Будьте щасливою, слухайте «Радіо П'ятниця». І пані Олена також із Дніпра передає привіт донечці Олександрі у Київ, шле промінчики підтримки, бажає всього найкращого. Приєднуємось.
3: Тут вітають голосно і щиро. Програма «Привітань та обіймів» на «Радіо П'ятниця».

0: Кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
3: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
4: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
5: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
6: Я вдячний реабілітаційному центру «Європейська медицина», що повернула мені рух. Після поранення я не міг піднятись без болю в коліні. А тепер знову в строю. Я знову живу, а не терплю.
5: Реабілітаційний центр «Європейська медицина». Повертаємо рух, надихаємо на життя. Телефонуйте 068 598 0707. Знаходимось на Театральній 46А навпроти головного корпусу «Європейської медицини». Самовигуванням може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Підтримати людину, яка має безліч справ, і передати вітання тим, хто має можливість десь перевести подих на морі чи у будь-якому іншому місці для відпочинку. Друзі, ви можете вже за 10 хвилин в прямому ефірі Радіо П'ятниці під час вечірньої програми «Привітань та обіймів». 0800-33-2703 – це наш незмінний номер для зв'язку. Дзвіночки абсолютно безкоштовні. Стартуємо за 10 хвилин.
1: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Алексєєв».
2: Завжди.
3: Завжди.
4: Яка Ірина Білик хотів матюкнутися. Це дуже круто.
3: Це називається талант. Поруч ми під сонцем, поруч під дощем. Ти такий гурман-меломан.
2: Гурман, він меломан. I'll take me back to the
4: start. Бачите, який ексклюзив? Де ще таке можливо? Так. Тільки в музрумі. Да.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від Мірсон.
2: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
3: Щенячий патруль повертається. І цього разу у доісторичному масштабі.
4: Вітаємо на Дино-острові.
3: Купуй квитки зараз.
5: Та я бульдоги, швидше бігти я не можу.
3: Щенячий патруль «Дино-фільм». 6 серпня у кіно.
6: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
7: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна намагається розширити маршрути експорту зерна на треті ринки. Тривають консультації з Молдовою, Румунією, Словаччиною, Угорщиною та Польщею. Повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Каже, через російські атаки на цивільні судна в Чорному морі Україна змушена шукати альтернативні шляхи для експорту агропродукції. Йдеться про розвиток наземних транспортних коридорів, а також використання портів сусідніх держав для транзиту нашого зерна. Сибіга наголосив, Україна разом з партнерами працює над тим, щоб забезпечити безперервний експорт своєї продукції. У Сумській громаді згадують загиблих внаслідок російської атаки. Там оголосили сьогодні день жалоби. Напередодні російські війська завдали по місту 6 ударів керованими авіабомбами. Внаслідок удару загинули троє мирних жителів – дві дівчинки віком 5 і 10 років та жінка. У громаді на знак скорботи приспустили державні прапори та скасували усі розважальні заходи. Додам, через російські атаки на Сумщині тимчасово змінили рух приміських поїздів. Як повідомили у Тростянецькій міськраді, поїзд з сполученням Суми-Тростянець відтепер курсуватиме лише до станції Боромля. Також змінено маршрут поїзда Тростянець-Смородине-Вири. Європейський Союз і партнери посилюватимуть тиск на Росію через її агресію проти України. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на тлі чергової масованої російської атаки. За його словами, удари по Києву та Київщині вкотре свідчать про свідомий терор проти мирного населення. Макрон наголосив, Росія має відповісти за скоєні злочини. Французький лідер зазначив, що партнери України готують нові санкції проти Москви та продовжують військову підтримку, щоб Україна могла захищатись. В Україні завершився основний етап вступної кампанії до вищих навчальних закладів. Абітурієнти подали майже 1 190 000 заяв. Це на майже третину більше, ніж торік, і найвищий показник за останні 5 років. Найбільший попит цього року мають спеціальності менеджмент, психологія та філологія. У Міністерстві освіти і науки також відзначили суттєве зростання інтересу до інженерних напрямів, зокрема будівництва, електричної інженерії та робототехніки. Найбільше заяв від вступників отримав Національний університет «Львівська політехніка». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Я на роботі, ви мене чуєте, і це прекрасно. На вулиці спека, 5 серпня 2026 рік, і сьогодні Міжнародний день світлофора. І що тут сказати? Кажись би, такий маленький пристрій. Ну і все так обично, і так зрозуміло. Жовте, зелене, червоне. Але в 1914 року в Клівленді США це придумали, встановили перший у світі світлофор. І от ми користуємося по сьогоднішній день. І дуже-дуже важливий винахід, я хочу сказати. Отож, дякуємо всім винахідникам, які роблять щось добре, хороше і майже вічне. Боже, більше 100 років вже тому самому світлофору. 0800-33-27-03. Значить, це телефонуйте і виходьте в ефір. Також на сайт Радіо П'ятниця заходьте і пишіть повідомлення. Я Вікторія Вікторівна Зубрийчук, поряд зі мною Дмитро Виногородський. Попереду дві годинки. Розпочинаємо.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли «Кривбас» і «Карпати». Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда «Карпати» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
3: До речі, теж цікава історія. Домчак у матчі першого туру, дебютуючи за Карпати в минулому сезоні, відбив пенальті. А от Марченко не відбиває. Карпати пропускають на екваторі першого тайму м'яч у свої ворота. Кривбас реалізовує 11-метровий. Готовий для львівських Карпат Назарій. Заробив удар! І зараз Кемкін! Оце витягнув! Після кутового найкращий момент Карпати створюють. Ого! Сейвище! Сейвище зараз від голкіпера Криворізького Кривбаса. Олександр Кемкін звертається до Чачо. Добре знайомі вони. Він просить його пробити в той кут, в який хоче направити Кемкін. І Чачо забиває м'яч! 1-1 перед самісінькою перервою. Карпати зрівнюють рахунок.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера. Стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
6: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акції дії з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
7: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку Одещина, пан Микола. Олло-олло!
2: Алло, добрий день, Микола.
1: Вітаннячка, пане Микола. Пізнала вас за голосом. Розказуйте.
2: У мене тут такий день. Я із своєю коханою жінкою прожив уже 55 років.
1: Боже, яка красива дата! Господи Ісусе, 55 років!
2: 55 років!
1: Пан Микола, як звуть красунечку, розумничку, кохану дружину?
2: Звати її Микола Софія Михайловна. О, не Миськов Микола Степанович. О, хочу заказати хорошу пісеньку. О, хочу сказати, жінка – це святе, розумієте, якщо б не жінка, капець, мужики нічого б з неї не вважають. Якщо вона б не весь народ, то як не то, то ой, господи, дай Бог їй здоров'ячко.
1: Пане Микола, пане Микола, знаєте, я впевнена, що Господь парує, і що ви один одного вартуєте. Впевнена, що вона чудова, але і у вас, пан Микола, є щось, за що вона вас терпить на секундочку 55 років. Впевнена, що і ви хороша людина, і вона хороша. І ви та сама кришечка, а вона кастрюлька. Чи наоборот, ви кастрюлька, а вона кришечка. Будьте щасливі, будьте прикладом для всіх, що кохання існує. Кохайте один одного, поважайте один одного, підтримуйте один одного. Щасливі будьте, гірко!
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: «Погода» на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України здебільшого ясна погода, температура повітря 34-38 тепла. На сході хмарно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 34-37. У південних областях 33-38 тепла, переважно сонячно, без суттєвих опадів. В центрі завтра збережеться ясна погода, повітря прогріється до 33-38 градусів. У столиці ті ж плюс 33-38. Сухо та сонячно.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.
4: На зв'язочку місто Суми, пані Людмила, олю-олю.
5: Так, доброго дня.
4: Доброго дня, пані Людмилочка. Слухаю вас.
5: У мене два іменинки. Два зяті. Один внук, Гордос Даніїл. А другий син, Лещенко Євген. У них народження з 4-го вчора було у Дані, а сьогодні 5-го у Жені. Я хочу привітати, не я, ми, наша велика родина, хочемо привітати з днем народження. Бажати їм сили, терпіння, наснаги, Божої благодаті. І хай стане мужності захистити нас і якнайшвидше повернутися додому.
4: Пані Людмилочка, приєднуємось до ваших привітань. Щастя, здоров'я, благополуччя. Слава Україні, героям слава.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.

очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Роцетал від алергії красота, Роцетал гладжу запросто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцетал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Народа є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні, я вам нагадую. 0800 33 27 03. Телефонуйте і кажіть комусь, що ви любите. Кажіть комусь, що людина для вас важлива. Не шукайте день народження, Різдво Христове або якийсь певний важливий привід. Просто кажіть про свої почуття на весь білий світ. Або ж пишіть про них на сайті Радіо П'ятниця або застосуночок. Скачуйте на свої телефончики і пишіть. Наталія, Дніпро. Хочу привітати себе з новим сонячним днем і хорошим настроєм. Побажати собі міцного здоров'я, миру, злагоди в серці та на душі. Світлана, Білгород-Дністровський. Хочу передати вітання моїй найдорожчій Наталії Миколаївні. Якщо ви зараз слухаєте це привітання, на що я дуже сподіваюсь, хай воно подарує вам посмішку. Я вас люблю, щиро ціную і неймовірно сумую за вами. З любов'ю, ваша Світлана.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
5: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
6: Неякісний засоб, дієтична добавка.
7: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці Україна з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
8: «Ти зірка».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
9: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
9: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
10: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
11: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
10: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
12: Дорогенькі мої, читаю повідомлення з сайту «Радіо «П'ятниця». Місто Звягіль. Пан Віталій. Доброго дня, найкраще радіо «П'ятниця». Бригада гранітчиків хоче передати найкращому працівнику дяді Юрі. Привіт! Бажаємо йому здоров'я, успіхів, натхнення і мирного неба. Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Беріть примір з бригади гранітчиків з міста Звягіль, наприклад. Всі, хто мене чують, всі, хто хоче сказати своїм керівникам, дякуємо за гарне керівництво. Або своїм колегам, які працюють зараз поряд, дякую, що ти зі мною працюєш, ти чудовий. Або просто сусідам, бігом набирайте 0800 33 27 03. Або пишіть на сайт «Радіо П'ятниця». Я з задоволенням буду виходити в ефір. Я з задоволенням буду читати ваші повідомлення.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на «Радіо П'ятниця».

0: В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Служба безпеки України розпочала новий етап інформаційної кампанії проти вербування українців російськими спецслужбами. В СБУ наголошують, ворог часто намагається залучати людей через соцмережі та месенджери. Видає себе за роботодавців, волонтерів або інших осіб, щоб схилити їх до диверсій чи інших злочинів. Громадян закликають не виконувати підозрілі завдання від незнайомців і повідомляти про спроби вербування правоохоронцям. У Службі безпеки України зазначили, що лише цього року зафіксували понад 300 диверсійно-терористичних проявів з боку Росії. Росія нарощує інтенсивність ракетних атак по Україні, намагається використовувати удари для створення додаткового тиску на цивільну інфраструктуру та економіку. Як заявив радник президента України з технологічних питань Сергій Безкреснов, ворог збирає інформацію про українські об'єкти, зокрема склади та логістичні центри, у тому числі через агентурну мережу. Безкреснов зазначив, що Росія має можливість щомісяця запускати по Україні близько сотні балістичних ракет. Він закликав бізнес посилювати захист від можливих атак, розподіляти ризики, змінювати маршрути постачання та не концентрувати ресурси в одному місці. У кожному районі Києва визначили по 10 опорних пунктів незламності, що працюватимуть цілодобово. Це якщо перебої в роботі систем життєзабезпечення триватимуть понад 48 годин. Про це повідомили у департаменті муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації. З початком опалювального сезону ці пункти зможуть приймати жителів, зокрема маломобільних людей та осіб з особливими потребами. Загалом у столиці функціонує майже 1500 пунктів незламності. Їх облаштували міська влада, рятувальники, поліція, а також «Укрзалізниця» та відповідальний бізнес. Київське «Динамо» зіграє перший матч третього раунду кваліфікації Ліги конференції УЄФА. У четвер, 6 серпня, команда зустрінеться у польському Любліні із віце-чемпіоном Азербайджану клубом «Карабах». Поєдинок має розпочатись о 20-й годині за київським часом. «Динамо» та «Карабах» раніше у Єврокубках між собою не зустрічались. Матч-відповідь команди проведуть вже 13 серпня у Баку. Головним арбітром першої зустрічі призначили данця Мортена Крога. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.
2: На зв'язочку Миколаїв. Другу годину починає пані Валентина. Алло.
3: Доброго, Вікторія. Добрий день.
2: Доброго. Слухаю вас.
3: Я хочу привітати свою дочку Оксану і онуків Лілю, Аліну, правнуків Софійку, Асю, щоб вони були живі, здорові, щоб мирно прийшов, щоб ми були всі здорові. У нас хай Бог береже.
2: Пані Валентиночка, хай буде так. Хай всі хороші люди на планеті Земля будуть щасливими, здоровими, позитивними, толерантними, красивими, щасливими обов'язково. Пані Валентиночка, дякую вам, що ви з п'ятницею. Благополуччя, грошей, позитиву, гарних відносин всій вашій родині. Хай все обов'язково буде добре і хай все складеться тільки якнайкраще для вашого благополуччя. Дякую, що ви з п'ятницею.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли Кривбас і Карпати. Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда «Карпати» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
3: Ну удар! І це кутовий голом завершується. Владислав Бабогло, капітан «Карпат», знаходить цей момент. Бабогло підбирає м'яч після кутового. І Владислав Бабогло прямує до групи вболівальників львівських «Карпат» святкувати.
1: Русин перехоплює, Русин непогано. Зараз вкладає м'яч у ногу партнеру. І Ян Костенко! Розбирається Ян Костенко в цьому моменті. Просто браво за ось цю історію із реалізацією цього моменту. Костенкові робимо компліменти. Але зараз Кривбас пропускає чи ні? Так, Кривбас пропускає четвертий м'яч і забиває його Роман Вантух. Не зміг забити Ян Костенко. Він влучив у каркас воріт і через це він зараз дуже засмучений. Але, що називається, під'їв цей момент Роман Вантух.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Надійність, стабільність та швидкість навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт, лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
6: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
7: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
8: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
9: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
10: «Так всі роблять!»
9: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
11: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
12: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С-Є» для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги – наявність посвідчення водія категорії «С-Є», досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність, ваші обов'язки, перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко», Халаменюка, 5А, 063-55-3-85-70.
4: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

Багато без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку у нас славетне, але сьогодні дуже спекотне, моє рідне місто Київ. Пан Юрій, олло-олло.
2: Добрий день, мої відважні українці. Добре, наша сонечка Вікторія Вікторовна.
1: Ой, що відважні, то відважні. Я в Вишневому живу, тож, ух, сьогодні була нічка, як то кажуть.
2: Отож, бо я дослухався ваших побажань не чекати по здоровим день народження.
1: Умнічка,
2: а свою кохану жіночку Галинку я готовий поздравляти кожен день. Ти бачите, що це цього обстрілів, підняти її настрій. Кохання і взаємопомага. Взаємоповага переможе все. Ми переможемо. І Вернія стане самим безпечним районом в місті Києві. Ми будемо подорожувати, жити повним життям. Ми будемо кохати одного Галіна. Я хочу, щоб у тебе був дуже гарний настрій. І в нас всіх українців.
1: Пане Юрій, я бажаю вам щастя, здоров'я, завжди от такого позитиву. І, звісно, любові, кохання, поваги, підтримки і закоханості в вашу дружину. Вона хай з кожною секундою закохується в вас все більше і більше. Дякую, що слухаєте мене. Дякую, що слухаєте Радіо П'ятниця. Обіймаю, щасливими будьте.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України здебільшого ясна погода, температура повітря 34-38 тепла. На сході хмарно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 34-37. У південних областях 33-38 тепла, переважно сонячно, без суттєвих опадів. В центрі завтра збережеться ясна погода, повітря прогріється до 33-38 градусів. У столиці ті ж плюс 33-38. Сухо та сонячно.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. От знаєте, я знаю, що знаєте, і так, як і я, любите такі дні, коли, знаєте, з самого раночку все складається. Значить, прокинулась і пішла я така, знаєте, на ринок за свіжими ягодами. Абрикоски якісь, сливки, кавунчик, потім прогулянка парком. Далі зустріч з друзями, бесіди, сміх, радість, потім морозиво обов'язково, бо це літо. Ну, а далі ще й вдалий шопінг. Але є одне але. Саме у такі насичені дні ніжки першими нагадують, наскільки активним був цей день. Тож на правах реклами скажу. Флего – дієтична добавка з комплексом активних компонентів для тих, хто хоче, щоб ноги залишалися комфортними та легкими навіть наприкінці дня. Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: На щирідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Реклама. Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Програма наша майже добігає кінця, але ще трішечки часу у вас є, тож бігом. Заходимо на сайт «Радіо П'ятниця», пишемо повідомлення, я буду читати, або ж застосуночок «Радіо П'ятниця». Скачуйте на свої телефончики, і де б ви не знаходились. Легко, швидко, просто, красиво. Пишете, а я читаю. Південно-Українськ, пані Аліна. Хочу привітати найкращий колектив Санторіні з тим, що він найкращий, а особливо кухня. Бажаю процвітання, натхнення і здоров'я повній кастрюлі. До привітань приєднуємось. Дякую, що ви з п'ятницею.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані». На радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Маркет Опт. Мінеральна вода «Поляна Квасова» 8. Всього 29,90 за 1,5 літра. Акція діє з 27 липня по 11 серпня 2026 року.
2: Привіт, любий! Ось твої баварські напівкопчені ковбаски від торгової марки «Фарро».
3: О, дякую, кохана! Ти завжди вибираєш для мене найкраще!
2: Улюблені напівкопчені ковбаски баварські від «Фарро». В мережі магазинів «Маркет Опт» та «Оптовичок» з 29 липня по 26 серпня 2026 року всього 219,90 за кілограм. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість!
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку Львівщина, пан Іван. Алло, алло!
2: Пані Вікторія, я вас вітаю і радий вас чути, і хочу чути ваші привітання для моєї дружини Галини.
1: Пан Іван, дякую вам, що ви з п'ятницею. Передаю вітання вашій дружині Галині, як ви й просили. Хай буде красива, хай буде щаслива. Хочу, щоб ви, пан Іван, її кохали, про неї піклувалися, подарунки дарували. Що смачненьке
2: зготували. Дуже люблю і поважаю, як і вас. Дайте, будь ласка, гарну пісню.
1: Обов'язково. І для вас, пан Іван, і для вашої прекрасної дружини пісня вже звучить.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій.

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
2: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
3: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098 597 3413.
4: Щенячий патруль повертається. І цього разу у доісторичному масштабі.
5: Вітаємо на Дино-острові.
4: Купуй квитки зараз.
6: Та я бульдоги, швидше бігти я не можу.
4: Щенячий патруль Дино-фільм. 6 серпня у кіно.
7: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та убійнів на Радіо П'ятниця.
8: Благовіщенське, пані Тетяна, хочу передати привіт своїй дорогій мамулі Тамарі. Люблю тебе, моя найкраща в світі, ти найкраща мама та бабуся. Кривий Ріг, Наталія, передаю привіт своєму чоловіку Володимиру, з яким квасили огірки і катали варення. Красилів, Сашка, вітання для найріднішої мами, яка ріже яблука. Її люблю. Всім цьом. Для Вікторії Вікторівни окремий цьом. Сашка, обіймаю вас і вашу мамулю. Ідіть, помагайте їй кришити яблука. Дорогенькі мої, кришите яблука, квасите огірки, катаєте варення. І все це з нами. Дякую. Обіймаю. До завтра. Ваша Вікторія Вікторівна Зуб-Рейчук.
0: Програма привітань та убійнів на Радіо П'ятниця.

0: В Україні 18-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. 6 серпня у Київській області день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки в ніч на середу. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, внаслідок ворожого удару загинули 16 людей, ще до 40 отримали поранення. Пошкоджено майже 80 об'єктів інфраструктури. На знак скорботи на Київщині 6 серпня приспустять державні прапори України, а також обмежать усі розважальні заходи. Додам, у Сумській громаді згадують загиблих внаслідок російської атаки. Там сьогодні день жалоби. Напередодні російські війська завдали по місту 6 ударів керованими авіабомбами. Київ готує житлові будинки, лікарні та пункти обігріву до опалювального сезону. Міська влада спрямувала 800 мільйонів гривень на ремонт електрообладнання у будинках. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час засідання Ради національної безпеки та оборони. Паралельно енергетики оновлюють зовнішні мережі та посилюють підстанції. Столиця також збільшує кількість мобільних котелень і генераторів. За дорученням уряду Києву вже передають 12 котелень та 10 потужних генераторів. Окрему увагу приділяють лікарням, соціальним закладам і пунктам обігріву, щоб підвищити стійкість міста в зимовий період, зазначив Кличко. Сили безпілотних систем України продовжують операцію «Кримський рубильник ОФ» на окупованих територіях. Як повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді з позивним «Мадяр», за останні кілька днів уражено ще 13 об'єктів енергетики на Донеччині, Запоріжжі, Херсонщині, Луганщині та в тимчасово окупованому Криму. А від початку операції 1 липня під удар потрапили вже понад 200 ворожих енерговузлів. Серед цілей, зокрема, підстанції в Маріуполі, Мелітополі, Бердянську, Якимівці та Кадіївці, Зуївська МТЕС і газорозподільна станція «Наташин». Україна та Молдова координують дії через значне зниження рівня води у Дністрі. Як повідомили в Міністерстві економіки України, представники двох країн оцінили гідрологічну ситуацію на Дністровському водосховищі та вплив маловоддя на водозабезпечення громад. Через дефіцит водних ресурсів Держводагентство обмежило спеціальне водокористування для 92 споживачів у басейні Дністра. Україна та Молдова домовились і надалі обмінюватись гідрологічними даними та спільно реагувати на наслідки посухи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли Кривбас і Карпати. Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда Карпати показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
3: До речі, теж цікава історія. Домчак у матчі першого туру, дебютуючи за Карпати в минулому сезоні, відбив пенальті. А от Марченко не відбиває. Карпати пропускають на екваторі першого тайму м'яч у свої ворота. Кривбас реалізовує 11-метровий. Готовий для львівських Карпат Назарій. Заробив удар! І зараз Кемкін! Оце витягнув. Після кутового найкращий момент Карпати створюють. Ого! Сейвище! Сейвище зараз від голкіпера Криворізького Кривбаса. Олександр Кемкін звертається до Чачо. Добре знайомі вони. Він просить його пробити в той кут, в який хоче направити Кемкін. І Чачо забиває м'яч. 1-1 перед самісінькою перервою. Карпати зрівнюють рахунок.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Фінальний роздаж ПРО у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Деталі на sportlife.ua.
6: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
7: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
8: Дитині потрібно стаціонарне лікування.
7: Добре, що звернулися до нас. Маємо сучасний дитячий стаціонар з денним перебуванням. Затишні палати, постійний нагляд педіатра, турботливий персонал. У нас майже як вдома. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, вулиця Театральна, 46А. Навпроти головного корпусу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського, 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як сонце.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України здебільшого ясна погода, температура повітря 34-38 тепла. На сході хмарно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 34-37. У південних областях 33-38 тепла, переважно сонячно, без суттєвих опадів. В центрі завтра збережеться ясна погода, повітря прогріється до 33-38 градусів. У столиці ті ж плюс 33-38. Сухо та сонячно.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій П'ятниця.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Пригоди починаються тут і зараз, друзі. І якщо ви досі не в дорозі, то ми допоможемо вам спланувати вражаючу подорож Україною. Цього тижня курс на Миколаївщину. У майже тропічний ліс-лабіринт посеред скелястого степу. Диво на диві. І все це реальність ще 19 століття. Як вам таке? Без перебільшення, екзотичний лісовий рай, точніше, Графський сад, як його називали 100 років тому та й досі називають місцеві селяни, розкинувся у колишніх землях поміщика Скаржинського у Вознесенському районі. Пишний і повний екзотичних дерев парк у 19 столітті для цієї степової зони став прямо таки сенсацією. Адже на кам'янистій степовій землі висадили кілька сотень дерев, розбили розумну систему ставків, оздобили усе це містками і альтанками, та ще й поєднали усе в цікавий маршрут. Він ще за панів нагадував лабіринт. Тож так собі і знайте. Будучи на Миколаївщині, ви неодмінно маєте загубитись у степових джунглях Трикратського лісу. Знайти його неважко. Невеличке село Трикрати всього у кількох кілометрах від головної тутешньої автомагістралі. Вхід до панського екзотичного лісу тепер абсолютно вільний і привабливий у різні пори року. Тож, їдучи повз, не пошкодуйте часу і неодмінно заверніть та перевірте. Українська природа така різна. Бажаю вам пізнавати її виключно наживо. А ми з Tour de Ukraine завжди допоможемо обрати напрямок. Найкращі краєвиди відкриваються тим, хто не боїться йти далі. Крокуйте впевнено. Україна того варта.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Роцитал від алергії красота, Роцитал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фінальний роздаж ПРО у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Деталі на sportlife.ua.
2: Привіт, любий. Ось твої баварські напівкопчені ковбаски від торгової марки «Фарро».
3: О, дякую, кохана. Ти завжди вибираєш для мене найкраще.
2: Улюблені напівкопчені ковбаски баварські від «Фарро». В мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 липня по 26 серпня 2026 року всього 219,90 за кілограм. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
0: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі 067 70 70 525.

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила.

0: Добрий день, everybody.
1: Зараз музиченки запрошують
2: на парті.
3: Радіо П'ятниця. Генеруємо гарний настрій цілодобово. Радіо П'ятниця заряджає.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18.00. Зірка шоу «Алексєєв».
1: Завжди.
2: Завжди.
3: Яка Ірина Білик хотів матюкнутися. Це дуже круто.
2: Це називається талант. Поруч ми під сонцем, поруч під. Ти такий гурман-меломан.
1: Гурман і меломан. Don't take me back to the
3: stars. Бачите, який ексклюзив? Де ще таке можливо? Так. Тільки в музрумі. Так.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Який кондиціонер купили б ще раз?
2: Та той самий, Cooper & Hunter.
1: Настільки хороший?
2: Ага.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Щенячий патруль повертається. І цього разу у доісторичному масштабі.
6: Вітаємо на Дино острові.
5: Купуй квитки зараз.
7: Та я бульдоги, швидше бігти я не можу.
5: Щенячий патруль Динофільм. 6 серпня у кіно.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
9: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
8: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
9: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця».

0: Україні 19-та. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. «Укрзалізниця» закликала пасажирів не залишатись на платформах і вокзалах під час повітряних тривог. На тлі останньої масованої російської атаки в компанії наголосили, залізничні об'єкти в цей момент можуть бути небезпечними. Пасажирам радять одразу прямувати до укриттів або відходити на безпечну відстань від інфраструктури та уникати скупчень людей. Рух поїздів у регіонах, що можуть стати цілями ударів, за потреби оперативно зупиняють. Заклик пролунав після російської атаки на залізницю у Броварському районі Київщини. Там, нагадаю, загинули 8 людей, які чекали на поїзд. Україна та Румунія посилюють співпрацю для експорту українського зерна через порт Констанця. Він став одним з ключових альтернативних маршрутів через обмежені роботи основних морських шляхів. У Мінагрополітики України заявили, через проблеми з експортом українські елеватори до листопада можуть бути заповнені, а дефіцит потужностей для зберігання врожаю може сягнути 11 мільйонів тонн. Країни домовились збільшити пропускну спроможність кордону, розширити роботу контрольних служб і максимально використовувати можливості порту Констанца для доставки нашої агропродукції на світові ринки. Україна отримала понад 5 тисяч тонн обладнання для підтримки та відновлення енергосистеми. Від початку року регіонам передали майже 4 600 одиниць техніки, зокрема генератори, трансформатори, котельні та когенераційні установки. Як повідомили в Міністерстві оборони, найближчим часом партнери мають передати ще понад 1000 одиниць обладнання. Допомогу Україні надали країни Євросоюзу та інші міжнародні партнери, серед яких Сполучені Штати, Канада, Японія, Велика Британія та Норвегія. Загалом від початку повномасштабного вторгнення енергетичну допомогу Україні надали 39 держав. В Україні стартувала акція «Українським дітям українську книгу». Вона покликана підтримати книговидавців, які постраждали через російські удари. За даними Держкомтелерадіо, лише влітку цього року через атаки Росії пошкоджені або знищені майже 10 мільйонів примірників книжок. Сума збитків перевищує 1 мільярд гривень. Організатори закликають українців підтримувати видавництва, купувати українські книжки для дітей і дорослих та допомагати відновленню галузі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України здебільшого ясна погода, температура повітря 34-38 тепла. На сході хмарно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 34-37. У південних областях 33-38 тепла, переважно сонячно, без суттєвих опадів. В центрі завтра збережеться ясна погода, повітря прогріється до 33-38 градусів. У столиці ті ж плюс 33-38. Сухо та сонячно.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Де море, там літо. Де ми, там настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустав мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: країна процвітатиме. Де ти, моя остання нервова клітина? Де ти під час тривоги та...
1: Відключаємо поганий настрій, вмикаємо переможний. Радіо «П'ятниця» заряджає.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Соціальна реклама.
2: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
1: Соціальна реклама.
0: Купальник, окуляри і настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

В Україні 20-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
3: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли Кривбас і Карпати. Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда «Карпати» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
4: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
5: Удар! І це кутовий голом завершується Владислав Бабогло. Капітан Карпат знаходить цей момент. Бабогло підбирає м'яч після кутового. І Владислав Бабогло прямує до групи вболівальників львівських «Карпат» святкувати.
3: Русин перехоплює, Русин непогано. Зараз вкладає м'яч у ногу партнеру. І Ян Костенко! Розбирається Ян Костенко в цьому моменті. Просто браво за ось цю історію із реалізацією цього моменту. Костенкові робимо компліменти. Але зараз Кривбас пропускає чи ні? Так, Кривбас пропускає четвертий м'яч і забиває його Роман Вантух. Не зміг забити Ян Костенко. Він влучив у каркас воріт і через це він зараз дуже засмучений. Але, що називається, під'їв цей момент Роман Вантух.
2: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході та на півночі України здебільшого ясна погода, температура повітря 34-38 тепла. На сході хмарно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 34-37. У південних областях 33-38 тепла, переважно сонячно, без суттєвих опадів. В центрі завтра збережеться ясна погода, повітря прогріється до 33-38 градусів. У столиці ті ж плюс 33-38. Сухо та сонячно.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
0: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
2: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
3: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
2: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай. Bye.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18.00. Зірка шоу Алексєєв.
1: Назавжди.
2: Назавжди.
3: Яка Ірина Білик хотів матюкнутися. Це дуже круто.
2: Це називається талант. Поруч ми під сонцем, поруч під дощем. Ти такий гурман-меломан.
1: Гурман, він меломан. Don't take me back to the
3: stars. Бачите, який ексклюзив? Де ще таке можливо? Так. Тільки в Музрумі. Да.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Недільки стосовом, дієтична добавка.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Вмикайте.

0: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Альона Омергалієва.
1: Привіт, Музрум. Це Альона Омергалієва. І я повернулася до вас. Поїхали.
0: Музрум. Живи.

0: Музрум. Живий звук.
1: Друзі, вітаємо вас на каналі Музрум.
2: І в студії головного живого шоу України традиційно продюсер феноменальний саме Размік.
3: Ну і, звісно, навпроти мене легендарна радіопродюсерка Анна Свірідова. І це наше шоу музичних сенсацій «Музрум».
2: А сьогодні зірка нашого шоу вже не вперше в «Музрумі» Альона Омаргалієва.
3: Альона, ну що ж сказати? Мені погано. Щоб сказати, що я чекав, що ми чекали, це ні про що не сказати взагалі. Я щасливий тебе бачити, ти знаєш моє відношення до тебе, я тебе обожнюю, неймовірно.
4: Ну взаєм, я теж чекала.
2: Ну взагалі, Альона, я тобі скажу, що він свято вірить в те, що пісня «Фанат» присвячена саме йому.
3: Я сподіваюся, що тільки що ти співала саме мені. Я вірю в це. Можна я хочу вірити в це?
4: Звичайно.
2: Хто тобі може заборонити?
3: Вірити, так?
2: Друзі, ну, а я все ж таки хочу таку трошечки ретроспективу зробити і нагадати тим, хто з нами вже третій сезон, і повідомити тим, хто з нами вперше, що саме Альона Омаргалієва була першою пташечкою,
3: співочою,
2: яка стала першою зіркою першого випуску в першому сезоні шоу музичних сенсацій «Музрум».
3: І за це оплески Альоні.
4: Дякую.
3: Так.
4: Це було незабутньо, і я готова до вас повертатися постійно.
3: Альоночка, ти постійно і повертаєшся, власне кажучи. Ти була на живому концерті «Музрума».
4: Так, це було круто.
3: В новорічному спецвипуску «Музруму» Mariah Carey, All I Want for Christmas is You розлетілося просто на мільйони переглядів. Була, і от знову ти в нас. Така красива, неймовірна. Я знаю, що хочу сказати, що ти перша артистка, яку ми пишемо по колу, вдруге моновипуск. Чому? Ну, тому що ти розірвала цей шоу-бізнес, цю естраду хітами, хіт за хітом, просто буквально. Ми тебе з цим вітаємо.
4: Амінь. Вітаємо, так. Дякую щиро.
2: Ти за ці 2 роки зробила такий ривок. Ти і так була серед топових артисток, але зараз ти на українській естраді, в українському шоу-бізнесі просто,
3: давайте чесно, номер один.
2: Номер один.
4: Дякую.
3: Ми за тебе щасливі, музрумівська родина взагалі вся наша, щасливі за тебе. Тільки що, почули б, хіт свіжий, 200 тисяч перезйомів.
4: Я сама в шоці, чесно, люди, дякую.
3: Пісня «Фанат», ну серйозно.
2: Слухай, Альона, а які відчуття в тебе, коли ти розумієш, що це вже там не на тисячі йде, а на мільйони, і одразу мільйон.
3: Десятки, якби.
4: Я тішусь, але це мене не зупиняє, це головне.
3: Ми помітили.
4: Мене це навпаки надихає, і я розумію, що людям подобається, і треба рухатися далі. Люди чекають на наступні пісні. Не встигну я випустити нову, як мені вже... А коли нова? Я кажу, ого!
3: Я тільки випустила.
4: Але насправді я дуже радію, і тим більше, що ми зараз живемо в дуже непрості часи для України, в часи війни, і я щаслива, що людей в прямому сенсі лікує моя музика.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде. Музрум. Слухай в ефірі радіо «П'ятниця» та дивись на YouTube-каналі «Музрум».

0: Рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Альона Омергалієва.
1: Альона, я вважаю, що ти зараз, як правильно модно кажуть, в прайм ері. Ну, прайм ера твоя.
2: Мені приємно дуже це чути. Я... Але знаєш, в мене нічого не. Размік, в мене нічого не змінилося. В принципі, як починала, як працювала з першого дня, як в музрумі я була. Я так рухаюся далі і тільки радію, і хочеться робити ще більше.
1: Розкажи про пісню «Фанат». Ти знаєш що? Я, попри те, що дуже добре з тобою знайомий, ми спілкуємося, і поза кадром в тому числі. Але хочеться сьогодні зануритись глибше в творчість і послухати взагалі про історію пісень. Тому що ти свої пісні, якщо ви не знаєте, Альона пише свої пісні сама. Це так. Дуже важливий факт, так?
2: В мене з'явилася дівчинка, яка допомагає мені з текстами, тому що я часто гастролюю зараз, і в мене немає часу писати тексти. Але насправді так, всі ідеї пісень мої, там, приспіви, це перше, що в мене народжується, наприклад.
1: Короче, хітові моменти цих так. пісень.
2: Але насправді є в мене Світлана Крис. Я раніше навіть в випуску Музрума говорила про неї, вона допомагає мені
1: Малина
2: з текстами.
1: Малина Вагуно, це ж вона.
2: Так, так, вона робить дуже круті переклади, і взагалі вона дуже крута, і вона дуже класно мене відчуває. Це важливо знайти, скажімо так, свого автора, який тебе відчуває. З приводу «Фаната», мені подобається, що ця пісня не схожа на мужчину або на неп'яну закохану. Тобто це зовсім інша пісня, танцювальна. Мені хотілося щось зробити ще й, ну, скажімо так, для нашої молоді, тому що молоді хочеться танцювати. Мені хотілося зробити щось танцювальне.
1: Ти буквально в клібі. Дівчинка, розумієш?
2: Так. Я вирішила так просто в лоб це робити.
3: Візуально в тебе інший образ. Якщо в мужчині ти така, ну, ти проста.
2: Хусточка на голові.
3: В закоханій ти вже...
2: Така трохи розкута дівчина, латіна.
3: Вже пір'ячка, да. То в фанаті ти така суперстар діджей.
2: Так,
1: Альона, але знаєш найкрутіший момент в кліпі який?
2: Який?
1: Там, де в кінці ви як подружки йдете, кричите. Тобою захворіла!
2: Ну, це кожна дівчина, кожна жінка відчує. Я просто знаю, що це наш вайб. І я побачила, скільки багато дівчат реально підхопило цю історію.
3: Бо це дуже реалістично.
2: Ну, реально, 200 тисяч перезйомів вже сьогодні. Я, чесно, мені здається, в нас багато було перезйомів на мужчину, коли воно вистрілило. В нас
1: на
2: багато було на неп'яну. Так. Пам'ятаю, що на мужчині зі штучним інтелектом.
1: От ще зараз там... ми ще поговоримо. Ви всі ці пісні почуєте.
2: А от «Фанат» це прям от, дійсно під один звук і так багато перезйомів, ну це, я вважаю, перемога.
1: Тому що так. Хіт.
2: Дякую. Ці пісні.
1: Значить, що сьогодні буде відбуватися? Ну, ти вже знаєш на досвіді. Вже знаєш, та,
2: які
1: ми можемо працювати. Сьогодні будемо рухатись по твоїй творчості і пропонувати тобі експерименти. У нас з першого сезону змінилися рубрики, з'явилось дуже багато нового, тому сподіваємося, що ми і тебе сьогодні зможемо здивувати.
3: Альона, давай от со старту поговоримо про, ну, точніше, вже впродовж старту, поговоримо про те, яку все ж таки пісню ти вважаєш переломною у своїй творчості. Що так от ти зрозуміла, що саме після неї пішов новий вже новий рівень?
2: Я все ж таки думаю, що ця пісня не п'яна закохана, тому що ми попали в світовий Шазам з нею. Ми вийшли за межі кордонів України.
1: Приприйняття сьогодні.
2: І я дуже багато, ну, знаю, що по всьому світові слухають цю пісню, прям, ну, навіть там, де ми, ну, я навіть і не очікувала там.
3: Слухай, ну,
1: навіть там, де я не була.
2: Там, де я ніколи не була, це
3: факт. Що не п'яна закохана, це вже як, знаєш,
1: закріплюючий.
2: Так. Ань, я просто знаю, що маю на увазі. Ця пісня, вона долетіла до тих людей, які навіть не слухають музику. І, а такі люди в нас теж є, вони не ну, тобто вони чують лише те, що там грає, умовно, на фоні, так. Там, і от ця саме пісня долетіла до таких людей. Але ж у кожного артиста є, скажімо так, набирається потихеньку аудиторія слухачів, так, да, пісня за піснею.
1: Набралася ж настільки, що один з треків, ну, наприклад, «Мужчина», «Ши». Розумієш, я до моменту...
2: Шкандаль.
1: До моменту цього шкандалю я, якби, не дуже розумів, що «Ши» настільки, якби, ну, може заполонити
2: зараз...
1: все.
2: Так.
1: Як це трапилось, друзі? Закулісна історія. Я, значить, я як справжній фанат, як ви вже зрозуміли, з самого першого концерту літнього, на якому я був у Альони, я чекав цю пісню, чекав, а потім я в Ютубі, я шукаю, коли вже вийде пісня, чую, чи вийшла пісня, чи ні. Але слухай, ну не Альона. Я пишу Альоні.
2: Не мій голос.
1: Пишу месенджер Альона. Ну якби щось відбувається. Альона така,
2: просто да. Просто люди, коли почули шматочок цієї пісні, вони настільки сильно її чекали, що вирішили створити штучним інтелектом. Просто
1: вони взяли з
2: цього концерту, повністю вони витягнули весь текст, повністю мелодію признали через штучний інтелект. І вже люди почали записувати там свої відоси, там мами з синами, там, я не знаю, про мужчин.
3: Я уявляю Альону, вона на почала дату релізу.
1: Так, абсолютно.
2: Це так працює, і ми з лейблом завжди все робимо заздалегідь. Ти не можеш сьогодні написати пісню, завтра її просто так випустити. Все це готується заздалегідь. Тому, звичайно, для мене це був
1: шок.
2: Але з іншого боку, я потім, знаєш, коли вже я випустила цю пісню, всі розуміють, що я виконав це, все моя пісня. Нікуди вона від мене не дінеться.
1: Безумовно. Що всі приходять на концерт до тебе. От в чому суть, що на концерт все одно за цією піснею до тебе. А сьогодні я пропоную тобі, щоб ти подарувала нам неймовірну цю насолоду і нашим слухачам, глядачам, проспівала цю пісню тут наживо в студії Музрум.
2: Я готова.
1: Друзі, ексклюзивно, наживо, прямо зараз. Альона Маргелєєва, хіт «Мужчина».
0: Музрум. Живий звук.
2: Ви готові?
3: Ай-яй-яй-яй!

0: Мозрум. Живий звук.
1: Ну, по-перше, я відчуваю, що в цій студії сьогодні рівень кількості хітів буде зашкалювати. А по-друге, я відчуваю, що я буду вставати з цього місця і танцювати просто регулярно. Тому заздалегідь.
2: Давай, Разьмік, давай. Ми це любимо.
1: Так.
3: Ну, твої танцювальні здібності наші постійні глядачі вже давненько оцінили, Разьмік, так що...
1: Анечка, глядачі-то да, але одного разу, друзі, я потрапляю на неймовірний концерт в Жовтневому.
2: Я тільки ще це згадала.
1: До Альони, ну і безумовно, я там просто відриваюсь, ну якби, я ж ні про що не думаю. А потім дивлюсь тік-ток, мене відмітила Альона Мардлєва, думаю, що таке, що... Я дивлюсь, мене знімали там і справа, і зліва, і спереду, і виклали.
2: Найпалкіший шанувальник Альони Мардлєвої. Ну, звичайно, це був Разьмік, друзі. Тому, Разьмік, пісня «Фанат» точно про тебе.
1: Дякую тобі. Рухаємось далі. Альона, в нас є така рубрика нова, оновлення називається. Угу. Ми, в принципі, в твоєму випадку вже таке робили, тому що, якщо ви не бачили живий концерт в Region Stage перший Музруму, то там Альона теж виступала, і ми там переробили твій хіт «Мужчина» рок зробили.
2: Так, це було прикольно.
1: Так, і не відпускає мене оця місія зробити
2: рок.
1: З тебе рок-діву, розумієш? Бо, мені здається, вона в тобі є, ця рок-діва.
2: Ну, є, трохи є.
1: І сьогодні ми вирішили взяти твою пісню, я вважаю, недооцінений хіт. Зайвою.
2: Давай.
1: І переробити в хіт. Можливо, зараз ми робимо небезпечну штуку, і вона залетить знову тут.
3: А вже було таке.
1: А вже таке було.
2: Ми ж ризикуємо постійно, правильно?
1: Абсолютно.
2: Пісня про зайку.
1: Пісня про зайку.
2: В стилі рок.
1: Готова? Що ми тут наробили, так?
2: Давай.
1: Друзі, Музрум Бенд, давайте.
0: Музрум. Живий звук.

0: Мозрум. Живий звук.
1: Оце рок-н-рол.
2: Разик, я бачу твої шалені очі.
3: Альона, ну я чекаю рок-хіт. Я чекаю рок-хіт.
1: У Разика бісики в очах.
3: Господи.
2: Так, я подумаю.
3: Як тобі взагалі?
2: Мені подобається. Мені подобається.
1: А відчувається вихід такий енергетики.
2: Так. Все-таки рок – це рок.
1: Рок – це рок, коли можна розвернутися. Ну, відчувається, що, знаєш,
2: Аня, ти ж любиш рок.
1: А я ж...
2: Ти ж взагалі паракешнику,
1: так? Паракешнику, так, на радіо.
2: Дівчина рок-н-рол, так.
3: Ані теж прокачала.
2: Бачиш, це ж Размік для тебе постарався. Я ваш Маргалів, хай співає всі свої поп-пісні в стилі рок.
1: Ну, бачиш, який в нас тут енергообмін.
2: Так.
3: Друзі, давайте поаплодуємо Музрум Бенду. Це ж неймовірно, правда, те, що вони роблять.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде «Погода» на радіо «П'ятниця».
4: Завтра на заході та на півночі України здебільшого ясна погода, температура повітря 34-38 тепла. На сході хмарно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 34-37. У південних областях 33-38 тепла, переважно сонячно, без суттєвих опадів. В центрі завтра збережеться ясна погода, повітря прогріється до 33-38 градусів. У столиці ті ж плюс 33-38. Сухо та сонячно.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Ньюзрум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Альона Омергалієва.
1: А що грає в твоєму плейлисті? Ми вже в першому сезоні з тобою розбирали твої, твоїх музичних кумірів, натхненників так. та натхненниць.
2: Мираю Кені.
1: Мираю Кені.
2: Ну, міжнародних.
1: Щось хочеться ще глибше трошечки копнути.
2: З української справи.
3: З української? Так одразу.
2: Так одразу.
3: Чесно, зараз саме в плейлисті немає, тому що я дуже часто і так пересікаюся з українськими артистами. Ми буквально позавчора з Максом Барських бачились, я чула його пісні, і мені, до речі, подобається остання його пісня. А моє серце тихо тліє. Так. От, ну,
2: зараз буде ще один кавер.
3: А в мене в плейлисті зараз щось мене на Африку потягнуло.
2: Отже, Афро. Слухай, але знаєш більше про що? Можливо, є артисти українські, мастодонти,
3: які
2: сформували.
3: Давай, Віктор Павлік, давай не будемо забувати про Віктора Павліка, який
2: ми
3: мене
2: був
3: теж жовтневому. Він теж мене постійно запрошує на свої сольні концерти, але ми через графіки ніяк з ним не можемо перетнутися. Звичайно, що це Ірина Білик, це наша діва.
2: А яка пісня?
3: А багато, ти знаєш, насправді багато.
2: От бачиш, ти кажеш. От яка,
3: Франсуа.
2: А яка, можливо, особлива?

0: коли поруч кохана людина, так. Просто
1: це було просто вау. Я зараз згадую, це було супер. Ну і звичайно, зіронька моя,
2: одинока,
1: одинока я.
2: От я тобі пропоную зараз, щоб ми не затягували і не томили глядача очікуванням, щоб ти заспівала цю пісню. Я знаю, що Ірина Білик дивиться, ну бачить принаймні
1: тільки
2: наші...
1: Ірина Білик, тільки не насваріть мене. Текст, давай.
2: Тому що, наприклад, в першому сезоні Оля Полякова вона співала «Ти мій», і вона розповідала, що...
1: У мене було дуже багато її касет. По-перше,
0: так, саме касет.
1: У мене так, було так. Багато її касет. Я прям, ну, вона в мене просто, знаєш, ну, всі її пісні. Ну, виходить, що ми знаємо всі її пісні. Mm-hmm. Тому що в дитинстві, коли я починала займатися співом, ну, вона просто меха. Вона просто, я знаю всі її пісні, насправді.
2: Якщо її музика так вже... випереджала часу, так, навіть, так. Чесно.
1: І вона великий пахар, і я пам'ятаю, як вона танцювала з балетом. Вона, ну, наповно віддавалася завжди.
2: Ну що? Заспіваєш нам?
1: Після Ракешніка отак в мене, так?
2: Так, отак.
1: В лірику одразу.
2: В лірику. Ну,
1: давай будемо пробувати. Секунду, я на всяк випадок зараз буду підглядати, що вони...
2: Взагалі, у нас же все, у нас музично-імпровізаційне шоу. Ми тут імпровізуємо.
1: Давайте.
2: Друзі, ексклюзивно в Музрумі зараз, наживо, ви почуєте трек «Одинока» Ірина Білик, але у виконанні Альони Омергалієвої.
3: Музрум. Живий звук.

0: Кіно з Ром. Живий звук.
1: Інна Білик.
2: Друзі, ну от які вона мелодії писала?
1: Так, так.
2: Це дуже красиві мелодії. Я думаю, що з цим погодиться
1: буде. Проморашила, так.
2: Ми продовжуємо, рухаємось далі. Альон, саундтрек твого життя. От яку пісню? Взагалі, давай про фільм. От, можливо, ти про фільм якийсь згадаєш, з якого в тебе, не знаю, якийсь саундтрек запав тобі в душу. Залишився в твоєму плейлисті.
1: Яка
2: така вже хитрий погляд. Вже щось згадала, Альона?
1: Я згадала, я думаю, що багато співачів асоціювали себе з цією героїнею в фільмі «Зірка народилася», де знімається Бредлі Купер з Леді Гагою. Дуже красива історія і сумна історія кохання. Я в захваті взагалі від цієї артистки. Це просто артист з великої літери. І настільки вона круто зіграла цю роль. І я, звісно, плакала. Дуже довго.
2: Так.
1: Але настільки там був крутий матеріал, тому що...
2: Музичний, так.
1: Тому що Леді Гага, вона з'явилася така, як трохи фрік. В неї були такі різні, там, пам'ятаєш, її оці костюми з м'яса, коли вона виходила на червону доріжку. В неї були завжди такі
2: екстравагантні
1: дуже. І тут вона просто кантри... Country Queen, я так скажу.
2: Ну, просто справжня артистка, яка може бути різною.
1: Настільки вона ультрасучасна, настільки вона крута. І, звичайно, що є одна пісня, яка запала мені в душу.
2: Яка, Альо?
1: Це пісня «Always Remember Us This Way».
2: Ну, я, знаєш, навіть не мав сумніву. А знаєш чому? Мені здається, що є певна така паралель, тому що саме цей трек вона співає в момент, коли вона набуває такої пікової популярності.

0: гарності, героїня Леді Гаги в фільмі.
1: Так.
0: І я прослідкував в цьому якось таку паралель. Ти зараз, ну, просто набула б.
1: Ну, там мелодія просто нереальна, вона настільки крута. І я, в принципі, зрозуміла ще після цього фільму, що я люблю кантри-мюзик. Я люблю кантри-музику, вона в них вважається народна, так як в нас, знаєш, народний фольклор.
0: Наступного разу я беру твій трек і переробляю в кантри. Альона, заспіваєш нам цей трек сьогодні?
1: Давай.
0: Друзі, унікальний випадок, абсолютно ексклюзивно, прямо тут, в студії Музрум, наживо, Альона Маргелієва з треком Леді Гагі «Always Remember Us This Way».
2: Музрум. Живий звук.

0: Нозрум. Живий звук.
1: Я...
2: Вау!
1: Можна я це скажу вкотре, Альона? Ну, тебе не голос, а мед якийсь просто для вух. Я в шоці. Це настільки красиво, мелодійно.
2: Так, а воно відчувається, що від душі. Бо яким би не був голос, коли немає в голосі душі, то і немає такого сприйняття, що... Ну, сльози душать,
3: Що мені сказати, друзі?
1: От щоб сльози не задушили, весела історія. Ти ж приймала участь у «Вгадай мелодію».
3: Ой, Боже, як я хвилювалася,
1: чесно. А як ми хвилювались? Альона, я так голосував за тебе, я так там вболівав, думаю, давай!
3: Останній конкурс був «Вгадай мелодію» на фортепіано, там, наприклад, з однієї ноти або з двох, і треба було вгадати пісню.
2: Ну, треба просто підказку проаналізувати.
1: Просто зараз, Альона, єдина, хто максимальний виграш забрала.
3: Якщо я не помиляюсь, так, мій 180.
1: 180. Я не помиляюсь. А, мається на увазі, так, 100 отримала в фінальному раунді.
3: Так.
1: Ну, відгадала всі 7 пісень в фінальному раунді.
3: Цей приз, скажімо, ці гроші ми відправили на головне управління розвідки НАГУР, на спецпідрозділ «Артан».
2: Альона, ну, перемога в цьому шоу свідчить про те, що в тебе дуже великий музичний кругозор. І сьогодні ми це чуємо. Від Ракешника до
3: Патрі. Я просто меломанка. Так, і в мене були дуже гарні вчителі.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде. Музрум. Слухай в ефірі Радіо П'ятниця та дивись на YouTube-каналі Музрум

0: Музрум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Альона Омаргалієва.
1: Ми наблизились до рубрики, де ми співаємо дуетом з запрошеною зірочкою. Ну і звісно, якщо тут Альона, то здогадайтесь з першого разу, з ким вона буде зараз.
2: Раз я вже три рази підстрибнув перед тим, як
3: ну, по-перше, я починаю хвилюватись. Дуже.
2: Ні, не постійно. Треба. Тим більше, що ти вже зараз більш професійний.
3: Ну, сподіваюся.
2: Тоді ми з тобою Скрябіна робили. Так. Це був просто експромт вперше взагалі.
3: Абсолютно.
2: Але ти молодець, ти тоді справився. А що буде зараз? Так.
3: У нас в новорічному випуску була Мама Ріка, співала трек «Не ходи».
2: Угу.
3: Ну і гріх просто сьогодні, щоб не зазвучало вже в твоєму виконанні, ну і зі мною трошки.
2: Так, зараз будемо привіти передавати Мамі Ріці.
3: Будемо, ми обожнюємо. Привіт тобі, великий Настя. Опуск.
1: Так, це супер дует від наших двох, я скажу, Iron BDF.
3: І знову ж таки, неймовірний хіт, абсолютний. Я не знаю,
2: я обожнюю цю пісню.
3: І я. Друзі, не будемо тягнути. Ань, оголоси ти.
1: Давайте, друзі.
3: Давайте.
1: Ексклюзивно в музичному шоу «Музрум» дует Альони Омаргалієвої і саме Разміка «Не ходи».
0: «Музрум» – живий звук.
3: Починай, Альона.

0: Музром живий звук.
1: Мама, не вистачило тебе нам тут.
2: Так, репчик, щоб ти репчик потім все зачитав.
3: Якби тут ще була мама Ріка, то вже в пух і прах
1: була б ідея рознесена.
2: Альона, дякую тобі. Клас, друзі, отпуски. Ну що, ще одна здійснена мрія.
1: Клас, клас. Вже вкотре.
2: Вкотре. Я постійно їх здійснюю. Взагалі, Музрум – це місце здійснення бажань.
1: А скажи мені, будь ласка, ти приймав участь в моєму конкурсі?
2: Ти знаєш, я не приймав
1: участь. Хто буде співати зі мною в Палаці спорту? А набрав би багато мільйонів.
2: А от я думаю, не займати чиєсь місце. У мене скільки можливостей заспівати з тобою?
3: Попасти поза конкурсом.
2: Або попасти поза конкурсом.
1: Поза чергою.
2: Поза чергою.
3: Я пропоную рухатись далі. В нас є ще цікаві пропозиції. І одна з них в рубриці «Лагідна українізація». Угу. Це саме те місце, де наш креативний продюсер Роман Дігтяр адаптує українською мовою або якийсь світовий хіт, або хіт, який раніше був іншою мовою, так написаний. Але сьогодні ми все ж таки хочемо запропонувати тобі світовий хіт.
1: Це моє найлюбленіше.
2: Ну, тут варто згадати, що Роман наш геніальний вже адаптував одну світову хітяру для Альони Мергалєвої. Це «All I Want for Christmas is You» у новорічному
1: спеціалі. Так, це було неперевершено. І настільки класно текст ліг взагалі на цю історію. І я вважаю, що ця пісня дуже сильно завірусилася.
2: Абсолютно. Так. Мільйони в тіктоці. Тому оплески Ромі.
3: Тому зараз буде пропозиція, яка, ми впевнені, також завіруситься і також
2: стане
3: тіктоком-мільйонником.
2: Ти знаєш, дуже вайбова пісня, там в неї такий вайб цікавий, називається «Стап».
1: Друзі, ми сказали «Стап», а ви здогадуєтесь, що. Слухайте уважно.
2: Абсолютно. От будемо інтригувати. Слухайте уважно. Українська адаптація світового хіта «Стап» у виконанні Альони Мергалєєвої тут, в Музрумі, наживо. Поїхали.
0: Музрум. Живий звук.
2: Догадались?

0: Ну, зрум, живий звук.
1: Альона, мені здається, що Рома, ну, розуміє.
2: Він відчуває, він відчуває.
1: Такі текста пише.
3: А як Альона їх реалізує?
1: Абсолютно, так, неймовірно.
2: Слухай, я кайфанула.
1: Альона, який в тебе голос неймовірний? Просто неймовірний голос. Один з найкращих, от одна з найкращих вокалістів в цій країні. Оплески.
2: Дякую, дякую.
3: Але знаєш, щоб не розслаблялись ті, хто просто талановиті, кому просто даний голос. Бо це багаторічна праця,
1: абсолютно,
3: яка продовжується, не дивлячись вже на статус, на топовість.
2: 100% все-таки, ну, нічого не приходить просто ось так. Треба працювати все-таки, тому я хочу, друзі, я хочу надихнути молодих вокалістів, співаків, які мріють стати співаками, співачками, бути на сцені. Обов'язково треба працювати над собою. Це все досвід, звичайно. І ми колись були молоді зелені. Я розпочинала з Тамерланом. До цього в мене було багато конкурсів, фестивалів. Десь були якісь програші, десь були якісь кастинги, де мене не брали. Тому не засмучуйтесь, ідіть тільки вперед. Вірте в себе, це найголовніше.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій на Радіо П'ятниця. Далі буде Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Недієчне слово, дієтична добавка. Радіо П'ятниця. Реклама. Музрум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Альона Омаргалієва.
1: Продовжуємо. Хочемо тобі занурити тебе в ще одну нашу рубрику. Називається вона «Гендерний опіт».
2: Опа.
1: От такого ти не очікувала, я думаю.
3: Насправді все дуже просто. Ми пропонуємо тобі сьогодні заспівати пісню чоловічу. Тобто пісню, яку виконує чоловік.
1: Угу. Я тобі скажу, яку. Ми так подумали і вирішили, що це може бути бумбокс «Коліна».
3: Чого це ви так вирішили?
1: Ну, так от. Ми
3: тобто
1: подумали.
3: Він ще твою рок-н-рольну
1: відпустити.
2: А там ти подумав про те, що там так багато слів, і зараз це все. Так філігранно, як робиться Андрій Хлевнюк.
1: Ти по-своєму зробиш.
2: А люди ж напишуть, знаєш що.
1: А люди напишуть, що це неймовірно. Я
2: дай Бог,
1: цьому.
2: Дай Бог.
3: І напишуть ще «давай дует» з Хлевнюком.
1: Абсолютно.
2: Секунду, шукаємо.
1: Поки Альона шукає текст до цієї пісні і приймає от ці умови, в які ми її.
2: Але, будь ласка, допомагайте мені, я вас дуже прошу.
1: Обов'язково.
2: Давай.
1: Ексклюзивно в шоу «Музрум» хіт «Поліна» гурту «Бумбокс» у виконанні Альони Омаргалієвої.
0: «Музрум» – живий звук.
1: «Музрум» – бенд, погнали!

0: Мозрум. Живий звук.
1: Господи, прости, Андрію.
2: Це така імпровізація неймовірна була.
3: Клас.
2: Ну, ми виправдовуємо своє звання музично-імпровізаційне шоу. Як ви думаєте, напишіть
1: коментарі. Треба три рази перехрестися.
2: А я вважаю, що це дуже круто, по-справжньому, і такого дуже
1: так,
2: мало.
1: Так, що по-справжньому за 100%.
3: А мене дуже радує те, що пісні всім знайомі отримують нове звучання, нові енергії, новий окрас. І...
1: Друзі, ну, це було сильно.
2: Це я вважаю, що все, що тут відбувається сьогодні, це неймовірно. Абсолютно. І ти неймовірний. І все, що тут звучить, неймовірно. Хіти просто неймовірні.
3: Клас.
2: Я щасливий. Так. Я сподіваюся, що ви теж, наші дорогі глядачі.
3: Ураз, мікаєш, рукав відклеївся.
2: Якщо ви помітили, так.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на Радіо П'ятниця. Далі буде Радіо П'ятниця. Співаємо без вихідних.

0: Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Альона Омергалієва.
1: Ну, так, слухайте, співаючи,
2: розмовляючи,
1: танцюючи.
3: І деякий світ так стало. Боже, боже, боже, боже, боже.
1: Так, ми дійшли майже до фіналу, але ще не фініш. Ми хочемо поговорити, ну, про твій розривний хіт. Як ти говориш про хіт, який дійшов вже до тих куточків землі, де навіть ти не була. Так. До тих людей, які не слухали музику. Всі, весь світ почув. Ой, я не п'яна, я просто закохана.
3: Ой, хорошо заспівав, молодець.
1: Ну, пам'ятаємо, як після концерту в Жовтневому просто тік-ток розірвався. Цей хор бідний сам не очікував, що його чекає після цього.
3: Так, так.
1: Розкажи трохи.
3: Просто супер популярний.
1: Ти сама очікувала взагалі?
3: Я не очікувала. Насправді, ми знаходилися в українському турі, моєму першому сольно-українському турі у 25-му році. І якраз в нас кінець жовтня, початок листопада, ми з командою, я тут придумала, знаєш, по ходу, кажу, я хочу, щоб хор співав. «Неп'яна закохана», це буде прикольно, нам треба для шоу, буде класне, ну, мабуть, це буде якось прикольно, це буде виглядати класно, хоча, щоб класні вийшли дівчата в українських костюмах і заспівали, от, круто,
1: душа
3: фольклорно,
1: українця.
3: Так. А, значить, це в нас був кастинг, ми відслуховували, насправді, так і немало хорів, якраз під час туру, і мені сподобалися кралиця, потужні голоси, ну, класно, там ще чоловічий голос дуже сильний, і я кажу, давай їх. І, значить, ми домовляємося, і вони виходять на сцену, співають. І на наступний день я бачу стрічку тік-тока.
1: Ой, ми всі бачимо.
3: Ой, я думаю, ого, що це відбувається? Дуже круто, насправді, що цією піснею, цією мелодією із українськими голосами, да, в фольклорному стилі, ми достукалися до всіх українців, навіть по всьому світу, я б так сказала. Мені здається, що після цього українці ще більше почали пишатися, що вони українці. Ну, правда ж?
1: Абсолютно.
2: Ой, а як мене милують тік-ток, де чоловіча версія?
3: О, дуже класно.
1: Там вже є рок-версії, чоловічі версії.
3: Я почула стільки крутих, красивих версій, але, звичайно, що ті, хто сподобались, звернуло увагу, і вже перед палацом спорту, ну, ми вирішимо. Все вирішимо.
1: Так, ну, все-таки варто мені записати.
2: Взагалі, це стало мемом навіть вже. Просто це...
3: Це стало мемом тоді, коли почали співати ось тапусіньки.
1: Діти, які навіть не розуміють, що там за неп'яна закохана.
3: Я бачила, її використовують в деяких, ну, дитячих конкурсах, і вони, ну, змінили слово неп'яна. Ну, бо коли дітям по 3-4
1: роки... Альо, ну, я думаю, що ти чула, що там уже цей текст змінювали, інтерпретують по-різному.
3: Але насправді дуже класно. Мене це дуже тішить. Я вважаю, що ми підкреслили ще раз нашу айдентику. І, скажімо так, це дійсно такий гучний хіт.
1: Абсолютно.
3: І при тому, що я знаю, що дуже багато вже і цей хор нам десь приймав участь, співали в інших піснях, в артистів. Але, ну, такого вірусу, мені здається, в Україні давно не було.
2: Не було.
3: Я дуже радію, щиро тішусь, я дуже радію, що стають популярними наші хори. І я взагалі дуже хочу, щоб наші люди цінували українські і приходили на концерти наших українських фольклорних хорів, наших ансамблів.
1: Ну, після такого прому.
3: Не тільки на «Неп'яна закохана», друзі, а ще, звичайно, у нас дуже багато класних, крутих пісень українських.
1: А ми щасливі, що в твоєму репертуарі з'явився ще один дійсно гучний хіт, який, я впевнений, що з'явився в плейлистах, ну, у всіх просто українців, так точно.
2: І я думаю, що в палаці спорту ти його навіть не 2 рази заспіваєш. І ти і не тільки з хором кралиця, а з хором всіх глядачів.
3: Так, так. На своїх концертах я завжди кажу людям, вони дуже класно справляються, всі в нас дуже круто співають, насправді. Я от скільки їжджу, у нас всі дуже класно співають. Вони починають
1: співоча
3: завжди...
1: Співоча нація.
3: Так, співоча нація, душевна нація, найкраща нація.
1: На цих неймовірних словах, що мені залишається, значить, сказати? По-перше, подякувати вам, друзі, за те, що ви сьогодні провели з нами цей час. Ми сподіваємося, що вам було так само весело, душевно і музично. І перед тим, як попрощатися, я маю, звісно ж, подякувати в першу чергу неймовірному Музрум Бенд.
2: І ще подяка нашому головному інформаційному партнеру Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Друзі, залишайтесь з нами, підписуйтесь на цей канал, а ми залишаємо вас з гучним, неймовірним хітом Альони Амаргалєєвої «Не п'яна, закохана».
0: Музрум. Живий звук.

0: Музрум. Живий звук.
1: Альона Маргалєва.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Альона Омаргалієва. Музрум. Слухай в ефірі Радіо П'ятниця та дивись на YouTube-каналі Музрум. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: украла ніч.
1: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
2: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
3: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
1: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
3: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
2: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Нас люблять вухами. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачу, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. 6 серпня у Київській області день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки в ніч на середу. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, внаслідок ворожого удару загинули 16 людей, ще до 40 отримали поранення. Пошкоджено майже 80 об'єктів інфраструктури. На знак скорботи на Київщині 6 серпня приспустять державні прапори України, а також обмежать усі розважальні заходи. Київ готує житлові будинки, лікарні та пункти обігріву до опалювального сезону. Міська влада спрямувала 800 мільйонів гривень на ремонт електрообладнання у будинках. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час засідання Ради національної

0: Молдова домовилися надалі обмінюватись гідрологічними даними та спільно реагувати на наслідки посухи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

Мы верим, верим в любовь. Мы верим, верим в любовь. В любовь. Послухай. Hey, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. З

0: купувати українські книжки для дітей і дорослих та допомагати відновленню галузі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Де море, там літо. Де ми, там настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

улюблену пісню мовчки не слухають. Співай з нами. Радіо П'ятниця.

0: В Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. 6 серпня у Київській області день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки в ніч на середу. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, внаслідок ворожого удару загинули 16 людей, ще до 40 отримали поранення. Пошкоджено майже 80 об'єктів інфраструктури. На знак скорботи на Київщині 6 серпня приспустять державні прапори України, а також обмежать усі розважальні заходи. Київ готує житлові будинки, лікарні та пункти обігріву до опалювального сезону. Міська влада спрямувала 800 мільйонів гривень на ремонт електрообладнання у будинках. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час засідання Ради національної безпеки та оборони. Паралельно енергетики оновлюють зовнішні мережі та посилюють підстанції. Столиця також збільшує кількість мобільних котелень і генераторів. За дорученням уряду Києву вже передають 12 котелень та 10 потужних генераторів. Окрему увагу приділяють лікарням, соціальним закладам і пунктам обігріву, щоб підвищити стійкість міста в зимовий період, зазначив Кличко. Сили безпілотних систем України продовжують операцію «Кримський рубильник ОФ» на окупованих територіях. Як повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді з позивним «Мадяр», за останні кілька днів уражено ще 13 об'єктів енергетики на Донеччині, Запоріжжі, Херсонщині, Луганщині та в тимчасово окупованому Криму. А від початку операції 1 липня під удар потрапили вже понад 200 ворожих енерговузлів. Серед цілей, зокрема, підстанції в Маріуполі, Мелітополі, Бердянську, Якимівці та Кадіївці, Зуївська ТЕС і газорозподільна станція Наташине. Україна та Молдова координують дії через значне зниження рівня води у Дністрі. Як повідомили в Міністерстві економіки України, представники двох країн оцінили гідрологічну ситуацію на Дністровському водосховищі та вплив маловоддя на водозабезпечення громад. Через дефіцит водних ресурсів Держводагентство обмежило спеціальне водокористування для 92 споживачів у басейні Дністра. Україна та Молдова домовилися надалі обмінюватись гідрологічними даними та спільно реагувати на наслідки посухи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Коли треба просто видихнути. Радіо П'ятниця.

Вовчину пісню мовчки не слухають. Співай з нами. Радіо П'ятниця.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Україні 3 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. «Укрзалізниця» закликала пасажирів не залишатись на платформах і вокзалах під час повітряних тривог. На тлі останньої масованої російської атаки в компанії наголосили, залізничні об'єкти в цей момент можуть бути небезпечними. Пасажирам радять одразу прямувати до укриттів або відходити на безпечну відстань від інфраструктури та уникати скупчень людей. Рух поїздів у регіонах, що можуть стати цілями ударів, за потреби оперативно зупиняють. Заклик пролунав після російської атаки на залізницю у Броварському районі Київщини. Там, нагадаю, загинули 8 людей, які чекали на поїзд.